0: Hej, jag heter David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Förvartär nu arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lox helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet av norskt och kalla maktensarbetet 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-

0: Mangler der også løgme? Lige til højmer jysk.fo. Alt lige op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO. Følger vi ikke. Vi der oppe meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøjlet og kjøtt at komme i gang. Skipene er sere øynfald at bruke. Ille er øtlom føreskom vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Bensen.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for deg for en samlig pris.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Tumol hefur höfupinne, turra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
5: Vistu tú, at sjá gullu klukkan, bjóðu æstu vindi og húrar til vinna, bæði lutlar og stóðverskallanir, timpervindi, træalu vindi, altanhúrar, ella sjótúrar. Við meirin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætaran, byrði allt til sjá gullu klukkan. Gullu klukkan, tofta jack 2, gullu vætt.
6: Så vi börjar säga gott kvöld och välkommen till ena för ena sändning av tre och hållet. Nu skriver 20 september och det är ett fullt omfär som har varit gångt om vikskiftet. Och det är talan om tusen omfär. Och vi ska täcka lycka först urslutna som vi har varit i vikskiftet. Så det är KU Skala som spalt frutsa kvöldet. Här är det 2-2 och så vet jag. Eiste frutjakvalde, en distur i Gundadal mittel på 6-7 NSOI. Han enda i 2-1 til NSOI. Og så var distur i Göte mittel på Vujtjink og 0-6 Vestor. Her enda i 3-3. Og så var det HP og AP og i Gundadal. Her enda i 4-1 til HP. Og så var det av Tofton på 8-2 og Ebestreimor. Her vann Ebestreimor 3-2 og i termen aller sørste sekundene. Og så hvis vi kan tenke litt av stedetallene, som nå, 23 omførerlagt og i mesterdeltene, så det denne søylig som av første plassen, vi 48 stedene. KOI av ørenplasset, vi 45 stedene. Og tredje plasset det HP, vi 41 stedene. Vikingor av fjerde plasset, vi 35. Og vi lykker nok stedene, etter 60 av femte plasset. Her best Malmoderen som skiller HSB-linje 1. Og så sjette plasset etter så Ebbe Streimor, som har vært Iverhala AP. Og sjette plasset Ebbe Streimor ved 26 stedene. AP er kjent av 24. Skvala 8 av 23. Og så TB-linje som under 9 flyttingsriet. Strykken jeg kan nå av 19. plasset. Nå ser Vestu ved 19. Og at 20. plasset etter så blir 8-16 stedene. Og hvem som vi mer ser det etter Johan Pauli Jakobsen. Og velkommen til Tøyen.
7: Jo, takk for det.
6: Og hvis vi også færre lykke i vår til KUI og Skvala til stedet, så her vi så finner ikke hvem vi, så her finner ikke samarbeid med vi Silas Gård til Skvala og fra Benjaminsen, venneren til KUI, og lette dere lykke høyre videre hva tar 70 år nok færre til stedet. Ja, Aron, her ligger akkurat Aron, men KUI Skvala, han enda i så 2-2, og til å være frem ur, skal man si, fruisparker han på alle, som dere var vittne til, og bare klagsvig, ta åttende, langer han oppe i hotene.
7: Ja, åttende har gjort stånk denne fire, men dette var så sterkt jeg fått mal, og smekker han oppe i han der malhåten, og ja, at det åttende som vi kjenner han, at han kan ikke, han X-faktor, han en spiller som hever nekker dikter som vi kan skal sakne fra øren løykeren i første kapp, ikke det? när dikter som östne räka allt så stöje ta han väl hever flown the one någon och han är kanske välja center ska jag där var och så alltså inte väl lika i center så så då så det snär men nu tackar så åter I karaktär och visst kultur inom
8: Mål assist, 8 mål och 16 upplägg. Men som Michelle Lenn nu så är samrunar klarar att labba spaltar. Så kvar frattar vi tacka Silas Gort och från Benjaminsen, Skala och Kois sätter om det stå.
9: Omransen samstar vi. Tersanna kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norrjörs Sperrkassa och Gulleklugar.
10: Ja, yeah, Gullevajt.
9: Ja, yeah, Gullevajt. Och I trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
11: Sant jag är från Benjaminsen och heter debut att jag som vänjer hemma bana och det ändar vi 2-2 mot Skala och hur känns det sitter du vid att han är nerdest ner ikväll?
12: Nej, som sagt annan var skuffa och så vill det låge och ja, mitt komma vi en källa början tar komma från om men så får vi 2 mål och förra 2-1 och så är det bara jag är inte förvånad att vakna att vi inte klarar att locka distan och klarar vinna.
11: Det är mest nu det senaste sista kvarteret som man sa att skulle så kunde man gott sagt att det kunde vara en 2 mål här till det bränt och huggligt och ha mål till skala senast.
12: Ja, som du säger till er, så vi skapar några chanser men jag tror att de dövnar dig för in och så är man den skala som arbetar otroligt väl där och var röstig och det här visste vi det var att jag förberedde en tro på det större då är att jag har mött en tvär för 4 år här den ögonen enda är jämt och Han sa att ni har klarat att vinna I sådana lager, men då tänkte jag inte I rätt sätt för att vara en trobolister, men skuffande att vi inte klarar att vinna endast.
11: Och så här var det också hoppet till nästa ferie, utebana I havnen och här så går så känt och hur känns det när man tar med ferie? Så vänjer för kajen och ska man möta en hoppet så känner du öjliga gott. Kan det vara till 4 mån kanske?
12: Nej, nu som I släxan jag har spalt I AB att det är också släckt om oss. Nu är det vänner jag har och så är det. Konstruera kan mockan och jag kan se om det synder väl vi nu att han pauserar till er. Några lagar som kanske kommer sin tillmorgon upp I form på sig här tror jag vikna som stäcker ner.
11: Så du får kanske till er gott att det kanske kommer I sig dessa pauserna?
12: Ja, god kyr för mitt personliga. Nu har vi haft några knappa veckor vid Slinon och Jag vet inte om vi röjnar sig till mina präga tingsna, men det tar sig rätt hög och då gör det gott att vi spås nu och kanske få några vänningar.
11: Tack för samrådena, Fråge, och gå ett nivå.
12: Tack för det.
9: Omransen samstarvi, Tersanna kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norrjörs Sperrkassa och Gulleklugar.
10: Ja, yeah, Gullevajt.
9: Ja, yeah, Gullevajt. Och I trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
11: Stant I her vid sina skort och skala. En av malskjutten och jaunlärsen här vid Djubomur I kvöld. Finns främst, hur ser känslan?
13: Hon rullar jag och det var rädligt att köra hålla och äntligen få mal som man har lagt efter. Det är en stack av er allihet från vänjaren när man äntligen släpper att skynda sin plats.
11: Kan du tänka att du gör mal så där? Det var ett drömmamal kan man säga.
13: Ja, alltså... Maxwell, han vinner kämpa bästen här ute och så stannade jag frier och han spelade mig så I en frille bara och I så tjupade med alla från firmar och så jag var inte klar att köra den in där så jag prövde ju att ta det gaj.
11: Och så jag vänjar skiftet så kan man säga att jag har haft en öjla gåvans tema. Nu är det 5 distor osäkra jag gör. Här ibland till Janlag mot Kain och HP och så säger man att det vore Alltså kan man säga det att luften börjar är mörkast att kanske att det är inte långt ner I botten nu.
13: Ja, yeah, alltså jag har lyssnat kan säga att vi får något trycka men vi färre efter syren och kvantist och det här som just det alltså vi där vänjer annars bench för att vinna lägga mig ju kvar med spelare möter och det är viktigt för halt och att man inte läggs ner och det var så plats I det första snitt.
11: Men så kanske att forskar kanske rejält att komma att skala spel mot dig och eftersom det är så gott stämma.
13: Kan du?
11: Bäst man kanske att Lene kanske skulle resa dig och njuta att komma till under merch att spela dist mot skala att han har en sådan stima stiger och ylöt, ne?
13: Ja, alltså jag har bara förnämnt att jag hade alltid ringt att komma under merch att spela till så längt om han har varit nu så det spelar jag snitt.
11: Tack för samrådena, Silla, så gå ett mer.
13: Själv tack.
8: Hattar vi år så Fråge Benjamsen, vänjaren tja KS som var ärker om Jan-Lajtjön har missat sig i stigen i er, men fäckna som kanske att en landslivsstäcker för att komma. Så här man så kanske trotsar viker att få kanske att ha bara rätt kost att säga. Och så vet jag sida skort som fäcknast om ett störst stig att få utebana mot Klaxusinkon. Och jag jobbar det. Det är enda 2-2 här och snackar jag om Malet och Otna Fredsberg. Alltså sida skort som tar sig på en tjärn. Han skorrar ästen fram ur mal och lägger faktiskt skala 8 i dessutom faktiskt.
7: Ja, nu är det häftigt stöd vi att det är ofta här och ser Silla skorra mal och ungdomsvalt nå. Nu har han så valt att färre spela vi i Skala efter att han spalt vi i UIF och Östnö Norsjö Väster. Så när jag vet att han tror att skorra smalna och det är gott att han lyckas med att finna sig där kjolsallet nu till en som släpper spela till oss när det är kjolver in, ja. Färre alldeles från vänjarna och till alldeles vill han så att tjöva vänjarna via att skorra. Så nej, det var otroligt att få upp med all. Det enda som kanske är syndra ärkligt i min närstå till det att det var skorra i Jopmur med KI, men mal kan man så inte täcka fram.
8: Nej, det var två perlor i kursen ända kan man säga och jag som distans var flutsa kväll och så man kan snacka sig om Paul som sen han kom till att han har Paula Skala är det fem distor som blev nämnt och samrundade alltså Osikar här är bland till Wichinko där vinnar 2 för första för sjön sen Wichinko bestående till snotta och så är det jävla som mot HP och faktiskt Kain och tvärfrar det alltså vet att kan man se att Skala kanske är det fair vi har kommit som stämmer här där kanske i vill.
7: Ja, jag vet inte om man var vi ut i första dessen när du nämnde KV. Jag vet inte helt att det var Ari Ellingsgård som stod för Linnan. Så jag ner på en Paulsson kom vi i Ortlande. Och ja, nu finns jag en öjlig att gå igång till vi Skala. Men jag hade just när Skala fyrjar var ett liv som var riktigt att vinna. Då tappade Kjolta av morgonen vid en normal. Men det som är helt värre mest svärt i Klagsvig, det var det att det tar torrt så väl. Att leva. Alltså då kommer vi längt fram av vattlen ett gå i och jag helt att han taktikren rikar är bra väl. Jag har alltid att det är nästan väl att jag ska komma längt fram av vattlen och trösta gå i sig där och då finns väl på sjur. Så jag har alltid att han störst, jag vet inte, ja, så det som jag har också lagt mest till er att ska här spela vi tjossar lite och för fram och trösta gå i och lyckas som spelar inte vi säljer det på nervon alltid.
8: Akkurat som du nämnde här, jag kan säga att det är Skala, nu var det bara vittne till den här Disney, att jag bejde här att Skala spalte extremt vid Kjolsallit, det har verkar inte bangnor näka löte, det har bara det sista kvarteret att det bränt i öl och målet till Skala det har verkar det som att orska var ganska färre till Skala, det har runnit ölen några meter att det har kvällt.
7: Ja, alltså under dessen och manglar det för att de som har spalt nog så näkva minuter.
8: Jakob Hallfreds Berggrind.
7: Ja, och så Martin Hansen, som helt inte vet. Tar har spalt öliga näkva minuter för Skalli är. Skalla tycker vi hever inte så bra i en hopp att två lagare kör jag mest. Så jag har alltid det öliga flott. Och så säljer jag till att som du säger, att tar spela som om att ta tryck på det.
8: Ja.
7: Det är alltså i Djupemor, ja, och i Klagsvig, och nu vet jag att Skala med det ganska spösa rejält nägra, men Kajer är väl det bästa livet så syns det är nu i förskolan för hoppas det, och ta komma pura och imponera till Klagsvig, det är flott.
8: Och som ska tagga KI, alltså Frau Benson, han är så kommit till KI nu och han har steg 8 för KI är tvärtest nu. Det är utebana här av Dungasande, Sörva i etapp, det är en 1-0-seger. Här i Kiltiga län, det var öl och press och ägst nu i KI, att Nolsjö Väster kunde gott finna ett mål ägst nu till Dysnån. Och så spelar där hemma nu mot Skvall och får 2-2 och hejda öl och tro på faktiskt, Jung Dysnån. Men här var ju så ägst nu utan en Paul Kletskär som var här David Reina fick sina början och en onkelläggare och så en Gittle Ronaldson som ägst ner ute vid Skia. Men kan Kaj vara nöktig vid
7: Fråga var ju sett det eller tolja. Om det var maj månad eller så var det kunstjärst att fråga skulle ta giver.
14: Ja.
7: Och så är ju dock nu jag fråga jag är nu själv vant att han stappa här vet det är Lucas med hitcha efter hopp någon hitcha spelar någon Lucas med kan av skiftne. Och nu visst att säga att han släpper kanske synter shoutar till fatti en man är vant att Max Powell här är super har 25 vi går i här vid den gripna och vi är här en natter vi håller fram Astrali håller 18 och kunde framvis vinna mästarrätten. Vi just det bakapen stå kunde komma vi är dåligt spel så
14: för Europa
7: sysslöt ja så till den näck så hänt det klaxig på stort att och så hände det att Magnus lyckas med läcker fraser och säger att det kan inte mera visna hjälp någon och så ska Frode ta giver och Frode tar giver en hjälp som är trötter då spalt näck vad dyster på allt och stort att höj och det så ett lat rätt slagt men där det har så väl jag gång då det kanske tror jag man först ska få på läcker vän vi att först li kappast ut i europeisk fotboll och sälja så mycket att det är bara så stort att höj och det måste jag inte ha för först planläggning och det har vi kvar straffar för det vi har låtit att rå på klaras väl men i vägen så ska Fröve få oss inte på sjuren att hjälpa någon och det visar sig att spelarna är inte här som där är jag vara och först mentalt eller kroppsliga och det har strys till Fröve som det vet nu
14: det är Fröve, han skulle ju inte vara faktiskt för en Osha alltså till nästa mästardelt alltså 2022 och nu klappar han så för Powell Satchel att han har finalen och så mycket alla så ska han i Elton på den vägen.
7: Ja, han ska livet ta ett liv som han omgång mata över vitla sammansätt. Alltså han är ju över vi till att sätta ett eller hoppas samman och han helst över vi till att lagt vändningar stöja så är spelaren fyra och karriär där nu på nu ta i kapitiska lägerast. Så han kommer han vill lyckas som tvåste för leven på en kramata och han vill så tacka av och tack han alltid är östen kära att han färre en luttland fyra mot sötten ja. Så det vill också säga att nu släpper han en sötta hjälp och nu släpper han en sötta spelaren här och ett halvt där är efter att han skulle sättas så tack han östen ha sina fyra månader att han nu känner spelaren här tar han gassar en värld jag ska lägga om.
14: Ja och jag säger det eftersom den tanken han nämnde för exempel Fråga i samrådet vi vem jag klagsvig frutja kvällde att landstökarna han kommer gott vid. Jag
7: är till hållt säkert att KF för njuta gott av sin landstidsstation och tycker också att Fråga för högsta sin närliga spelare någon och lyckas som sätt sig in i kvar stöv tar jag i och för jag lyckas som att lita att det är normalt sikna.
14: Och nu har det ju nog mera FIFA har ju just det att nu spelar fyra distans, det är bara trutsar hela veckor och jag tycker kanske det är nog till att man kanske kommer trutsa till nästa för att komma att och spela 11 oktober att man kanske kommer sucha kanske också minst för rå.
7: Det är också outers vi och man kommer att sucha en koi help som är väl bättre för det. Alltså, jag får några fruter här nu och så färre gång att vi fått lära för det här till öra komma koi help till gåvar.
14: Så sjukur färre och riktigt kunna lytta till vår till en annan dess som ägst nu vi är frutja kväll det. Ta att tala om B36 NSOI och Gunta där lärde ända i 2-1 till NSOI mot B36 och här fick så tryck vi Absalon sen året av Jakoba Borg när han tar B36 och så Lishebaron Peter Knudsen tar NSOI och lät och lycka vita Katarsia om Tantiston.
9: Omrandsen samstarvi Tersanna kommando Kristianne Grötnån JDFK Norra Spärrkassa och Gulleklugar.
10: Ja, yeah, Gullevajt.
9: Ja, yeah, Gullevajt. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
15: Hei Jakob, ta bæs og er 2-1 opp. Hvor måte NSV, hvordan opptatt du dessen?
16: Nei, det er Så lätt vi omgås det igen, men jag upplevde det när jag kunde inte om vi lägger någon ner i öl och stolt sig att insatsen kommer vi. Jag har alltid haft gåvan kvalitet i öl och näckvån, men i förra laget skapar vi öl och näckvar chanser och tar diskor på så att det stora chanser så är det inte riktigt att vinna det. Men insatsen har fallit inte, vi blev via kvara, det ser vi sett när det kommer inte fram till lycka stora chanser, men med stadverk insatsen har fallit inte och månader på att här på öl och lite ända vi att skora två mål och ja och vi vet ju vad som det svänt ju sett någon lag jag har bara sure vi brukar såna gå till Jorsk på och på fyra gånger nedlopp nu kanske Kapigar har jag kunnat I lagt. Jag var såna lösta avgör som de var ena för er. Men vi är bara människor och vi gör fejler och det är frustrerande ut. Så det bästa är att det är tid.
17: Tack, du vet att det är bra spärs att ta på.
16: Ja, och som Kille Lennon så är det familj vi bra spärs att spänns ungefär. Och vi tar ju helt säkert att det är bra spärs. Men nästan har rullande gått över till att ta det stund. Vi kvarstår man har ringat det stund och det är jag eller tyvärr ju det.
17: Det ser ut som det spalter rätt lekkert det förra som är så hade jag för att en stor chans att bo och tölja det snön och sätta ner det snön där sen en stor chans att leka en kanske en golfboss men bara det mål att han touch mot så ganska är väl jag lika kan det rätt år det är som punkterade kan center.
16: Ja så ni som du själv nämner då här är en stor chans att jag berger rest när vi kommer fram till öljan nästa över vi har rätt offensiva backar och då är det ofta när där på sträckt in manglar lycka komma till det helt goda plåsten att komma till avslutningar William gjort det samma, så jag var uppsäkt till några goda ting. Men ändå, för jag har alltid skapat nog till att jag får mer än jag får som minimum nästa i och om det är så tror jag. Men jag tänker att jag snackar att han som under när vi lyckas och vi lyckas och det är topplig. Det här är kvinnstyr och här var kvaliteten utan närkant löten.
17: Nu är det så en dyster Habe-spelmorgon mot Habe här mot Sjöshånd. Jag var hjälpande hand för Habe till att få en känsla att komma till Europa.
16: Ja, jo. Och vi vet att jag ska alla spela i anlägg mot KV. Och det är en öljande löjen kapping och så med det. Och till det här så vill vi bara ha folk. Så vi kommer vid insatsen och kvaliteten som vi har haft nu. Sälja hade ju här idag. Men så sikker på att Europa går på oss. Det är öljande trobult. Önskar det ju inte. Men vi vill bara köra och konsert mockare. Och hvis vi kommer som sagt kvaliteten, men så tycker jag på att det kan nog kost hållka någon till hända vid enda vid Europa-klassen med det här. Det måste bara köra och hoppa.
17: Jakob Borg, tack så mycket för samarbetet och gå en landslagsteg.
16: Ja, tusen tack för det.
9: Omransen samstarvi, Tersana kommun då, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Spärrkassa och Gulleklugar.
10: Ja, yeah, Gullevajt.
9: Ja, yeah, Gullevajt. Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
18: Ja, Peter Gulsen, 1-2-1 sier, her i Gondodal, måte på 6-3. Klokke sikkene for Stadlund.
19: Jo, takk for det.
18: Hvordan opptatt du disten?
19: Jeg hadde jo kommet Sintur, slapp det ut. Vi snakket om disten at vi må renne komme ordentlig ut, og ikke lette noe initiativ til å ta år, men jeg hadde jo kommet sin slapp det ut, og bare hevde hvor skått som. Det ble jo kjølge farlige, men vi kom kjølge spillet. Men så får vi et mål, eller fått mål til Marius. Vi har heldig Marius igjen spillet, eller vel for å ikke komme ofte enn det jeg tror om tar av backshit. Så det kunne kanskje finne ikke mer mål. Vi har hatt en ekka støver som kunne bli bedre. Det skulle vi helst arbeide på ganske. Men annars så halvtid vi spiller nu är jag klokan och professional av det. Jag vet, jag var nästan inte väck. Han får det bara att fänga er och hjörna. Jag vet inte hjörna så nej bara tar vi kör då. Men annars så halvtid inte skapar något särskilt. Och vi stannar och ölar väl inte tar på att köra det mål som vi kicks allt i pressen och tar komma så. Probably så inne, men allt i allt så halvtid. Ja, det kom inte vi gärna går, men vi tror långa sönder det, och tror långa sönder det, och vunnen, Ulla och Freshman, Jocko.
18: Otten Fritzberg säger så i fotbollsprat, ja, att han råknar ganska mycket för att få komma på en, att han har landslagsstätt in till det alls en betyder inte vunda i Nujanar. När kan vi mer skilja till att vinna det, och tar spräga Anto i Klagsvögg?
19: Nej, jag kan vi mer skilja till det. Men det passar, vi har ju vunnen, en tur har ju vunnen i 20 år, och... Men till nästa kväll som nåt sådana står jag under först för när kan du sövna så det är bra, det är allt som bra alltså, så det är inte man kan kalla det gumma, man kan vinna, man kan täppa dister och det är andra par Anna på Gusman kommer in till till uppgången som han är överallt. Det är ett annat den tar för oss uppgången som vi där vet du. Och vi det blir att öliga gott är professional där det är på grund av det som Michel Lafta gör alltså. Så det gör det samma.
18: Nu går och tassar man till igång.
19: Ja, men jag vill ju bara vilja säga det. Jag har aldrig hört vid att det där efter har en lyssnare där att det var en hundraskarjan så i den 15 artisten och sex skulle vara tack. Det var ju så spänt folk är och man tar ju bara med jag har rösten för och för rar rösten så har vi inte lov om att kappa som FM så det var fantastiskt. Men det är sin drink där så då och så går säkert att se.
18: Jag sportade för det kappa så då säger det tack ändå så sen då för att det är efter det då med fram med action nu.
19: Man kanske lyckas för att det kan man inte göra. Det har vi alla dynar haft. Det har Lidl Marot nästan alla kappingsnö jag har. Så kör man det röjnmannen för SRF-området. Det har alltid just nu vi tar Youtube-fyr nu i fjol och jag. Och så färdigt gör det just gott. Man vet alltid inte att allt som dast om det ätnas eller inte. Vi spelar man det när vi går igen. Vi kan ju ha på oss nu så vet. Men vi tackar inte så ganska inte. Det är nyttar ju inte att hitta långt igen. Än den nästa distan. Det är som alltid ser och lycka tors för jag.
18: Tack för sammanen av Peter Kossen och gå ett emot Kazakstan nästa.
19: Tack för det.
14: Hatta var så Jakob Borgsjöp 62 och Peter Knudsen 21. En Peter Knudsen som säger att det är övriga professionellt alltså en professionalist och en Peter Knudsen som har som verkar till att finna Arlo Scholz lite och trycka på att detta kallar detta sig Gerard Tjänesoy att han har vunnit två sin tjej och så en Jakob Borg som är väl nökt vid övriga sin läkarroll men trots allt så är det han sig om när ska man säga, jag har alltid det där dömingar som blev avgörande och just en distan grundadlade frutjakvalt och ja, man kan tänka till Lomos brottspatcher som blev till NSU-jön på allt som körde till 2-0 till NSU-jön mot 6-2 och jag brukade till sån här brottspatcher nu flera för det är mejl för alltså, Mattias Chop 6 runner ut av Boston Buster och Emil fangas och så rennar där bara till Boston och Emil skjuts ut till Boston så kommer upp han till Mattias över i chatten Chop 6 och han ett litet men det skulle ju öra nog diskussion om det skulle vara straff eller inte.
7: Ja, jag har chatta själv över men Lisa vi med sig här och allt jag för så kusser det vi med sig med oss här så folk är nu om att det borde ske vara brottspark och det är alltid oss när jag på park i Nya och Lucas som vi med sig här det att vara okej. Och det är också det där avgörande så det är stående 8-0 och så i, när vi är på 6 så just vi har kommit in till distan och vi har fått brottspark så kan så i ÖHL 2-0 och ta er mer eller mindre läst och livet och efter in i 17-0 jag har stått in i 17-0 så nej vi är färd kanske i så stora avgörande distan och så är det kanske just nu på 6 som halter att har kanske just nu
14: då tappa blev fälter över Jan Benjamin Richard Nasser sprang fälter och sett några här och ta med de folkaste som jag läser och säger att det klockan går straff i här vid skitskultiver i eisen.
7: Ja, det är synd så här att andra liv för straff och sen det är ganska lättdömt och hit för icke och det är ganska det är avgörande det enda vi är att en så i vinner 2-8 och
14: ja.
7: På 6 så klarar jag inte att svara efter utan David B. Andreasen mötte det där ända men det är inte nog att jag på 6 så bara skor 8 mål och ändå så skor 2.
14: Nettopp och så kvar som för exempel finns det 2-2 i Klagsvåg och vi är snäga säkert någon känner så vi har fått att straff så skulle det vara redligt inte men det är så bruksligt att straff och ger så att det har vunnit det som 2-1 och kommer så trus det fram om kvar och framman undan ett omfär så vet det ett steg i mittlån och jag vet inte, alltså jag sitter som känslig av att här Peter Knutsen snackar nog om det här att det är nog nutchli i Europa som prövar och bara mästare och annutchon till dem, nu ser man till dem och allsvenskan, nu är Sirius knappt än här och hjälper vi är i fjör och min känsla av hon är sån luttlare, sån känslig av henne så kan det röka jag är.
7: Ja, altså en så ligger en øyelig gåere støve, men så da var det inne, ja, hvis du ser snart dyster enda 2-2,
14: ja.
7: Så har du trutje av den sønneste fyra dysten spalte jaunløg, til at da spalte jaunløg i Klaksøy med Kovi, og Ulonavik med Vustjegje, og så dysten her enda i Øsne jaunløg, så kanskje det at så kommer bøyene kjenne så i verlig at det kom til kjønt der, men da slipper så undan og finner seg Trøystegene, og disse trøystegene kunne godt være rettelig avkjent i sustent.
14: Alvorlig, at straffe kan ha øyelig stående tøtning for det i Rona-Vøysene. Men så kan man hette seg til opp 60, du vet. Altså, gang til opp 60, det har jo ikke vært den aller beste av det seneste omførende. Altså, der tepet jo seneste omfør 2-1 mot Ipstremi, her Ipstremor er avrikket en øyelig gang av 17-0-like, og her opp 60 ikke har noe kommet ved 17-0-like, og så tepet der nå 1-2-1 mot NSOI, og så har vi haft noen jaunlike til dem hos senast. Det har ikke finnet noen steg i de senaste 5 omførende, kan man råde sige. Kan det være sin riante for B60-år?
7: Ja, jeg går ikke vant av Møyra B60, tror jeg at B60 ligger til å kappes om et Europa Cup plass.
14: Nettopp.
7: Og så har alltid det virket sin måttlest synder kjøskott at man kaster for nek stiv vekk. Selv jeg har med å møte B8, tror jeg ikke, det skulle ikke være nøyot. Og da taper med å drepe streme, burde heller ikke være nøyot, altså også hvis B60 velger at det blander seg i midtelen til dine som att se ut Europa. Och så är det så sjovande kanske syndra ohäppig att man, om man alltid höll så täper inte distan mot NSOI av hemavetle. Så det är ångsväckna ska sexu slicka särna nu och syrja fyrir att ratta kosten innater till att det är inte gångt för att fälla som att det är kappast i åttnån och särskilt ta grannan och HP välja så tjur till att färra brinja sig ut och kommande här.
14: Ja.
7: Og tar forveien er kanskje nækka lengt at vi så i og gå i så
14: til nettopp til ja
7: nu, og utkikker øysene før jeg må brinne seg ja så her skal jeg også hente i årsdagsfellet om 60 hvis det ikke skulle på 5. juli før skulle fotballt
14: og Jakob Borg og kompanoi her til Havnalin tar jeg var sikkert øysene øyelig godt vi at jeg på Trutjavikene og tar kunne fyrre kanskje til et
7: det er åndsnivet om at Jakob fyr at Rosko så droppe jeg så sexlagarna ut det heter att det tar kunde svär ordla väl nog till så gångt att det tycker jag spa och jag tycker vi att på sex att lära visa att så att det snär att det heter vi en helt och happy gångt och nu att det rätt

0: om Viking og Nolsja Vestor. Og her fikk Odni Gregersen året og Arnbjørn Svensson tja Vujinje, og så Venjaron tja Nolsja Vestor, Thor Ingar Axelsen. Og det er til å lykke for at jeg vet at her har jeg sier om Tantestå.
1: Områden sin samstarve, Nes kommune, RND, Tørsjana kommune og Gulleklokker.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
4: Ambjørn Svensson, det jeg sa øyelig godt ut ta i en halv og tog inn ved ferien er jo dessen noen til 43-0. Hva var det som hendte?
5: Ja, jeg vet at det er så helt annet kjent, men altså, vi spiller da rundt og skjermen da første, ja, som du sier, halv og tog inn og alt rikker tjokken, og vi skårer på tvær løybalter, og et år igjen for å godt male treet, og vi presset oss vel, og rettlegger ordet på alt noen, og så så få att det mål i min chakra kostar att komma så att nå den gamla bult och är vid stretch för av rinda jag tycker inte upp på fälten och ja och så är det simpelt att kolla till kollaps och det är bara fullständigt oacceptabelt för och något lån och ja det då ska jag se då och så så fan det var vann allt det där för att kunna
4: Nå chef har så ett mål att säga att Arne håller i stretchen. Vad tror du att de håller i dem?
5: Nej, vi tar så om jag vill säga att det är något första och sista 15, sista 20 av förhållet som fyllt mig att vi må ta hem samman och då är det ett allt för lågt bort nivå vi kommer att räcka med räntan av förhållet och ja, det är det mest jag vill ta så här vi må ta hem samman och simpelthen få tempo i dator och det som vi gör och gör det här ordentligt och ja, det är det som vi tar som vi håller oss och så kommer vi ut och i allt tar Där får jag både fruspark som tar skor på och som har resten av satt något för att han är ondsen att han är distrin som är satt och gör. Det är gitt,
4: ja. Ja, det var ju kostet inte sådana att tempo vill ha sett upp.
5: Nej. Allt var det här är helt och sådär skuffande frågor. Så jag, ja, som säger, jag har ju då sett året akkurat gatt av er så är det nog känt. Men det är Ja, jag har också tagit på frågan så jag vet inte klara att skruva tempo i lång grupp och vara bättre av balten och täcka bättre lösning och sådana lag. Men försvann inte gärna att nu, så nu må vi bara simpelthen bruka landslagspausen på att jag finner det och att det är som eller vad händer i en sån lyst till att det är många kända.
4: Vi ser rakt en talvorna rätt i hötten och så är det gott på en fjärdplats nu i Karsten.
5: Ja, det är för att lyssna som är bra nu. Det har man väl hållit ärlig att
4: säga. Abel Svensson, du ska ha stöna. Tack för det.
5: Tack för det.
1: Områden sen samstarvi, Nes kommun, RND, Törsjana kommun och Gulleklokkar.
2: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
4: Tar engar tid av fengen jaunlöjt mot vuxinsjum. Det sa ju själv att gått ut för rollar.
6: Nej, alltså jag alltid sa fint ut där först och ganska 25 minuter när. Men så är det lyckas som att ja, vuxinsjum är för att hotna spärsk och för ett mål här vi inte däckar nu väl upp. Och som om att, jag vet inte, det är fett tillsammans tjocken och jag tror inte att det här ser fruktligt ut.
4: Ja, det kom tror jag mål innan 5 minuter.
6: Ja, tror mål och 2 dejbultar och en bultar bara att de är som kanske mål var en bult värre. Kanske inte kom ut och sparka bulten iväg så det är en gott kunna. Ja, ta så att det är gott ut, det kan jag säga.
4: Nej, och kvärt också att du som vänjer där du sitter här och tror mål skramlar in kött och ja, vi känner stövna av tabellen.
6: Ja, ja, alltså alla vet vad tabellen säger och jag alltid vet att 4 gånger kommer väl och till er öliga mentalta så vet jag att kommer till en datisten och vilja spela som om det är en final, att det är en final för Jokon men så tar man fettlar skärman på handamassan så hoxar man bara kasher här eller så va
4: men så känner du bra det går, ja?
6: Ja, jag reiser och när böcken innan till datisten får 2 gånger långt fyra läge till 3-2 och så Ja, så är vi klara till sätten av läget bara att köra 100% för upp att pressa, få en frysbarsk och eller som gör det tillsammans till vänning och jag är, han knallar han bara in och så, ja, vi röjde affär 1-4 men jag har aldrig orskan varit stilt alltså.
4: Nej, det kunde vara sådana. Men det är att man

0: Bentu, jeg sier, du får tve mål at rett, og Arne Hallagen endar. Det kommer vel nekker stemning i omklengarommet og i Hallagen.
1: Ja, ja, det gjør det, altså, det så, man vil se hva menn fra Kjeltas og så inn i Vettel, men så tar vi fink ett mål og fink det sættene, så man opp i atter, ja, og jo, det gjør det, hva det gjør det.
0: Men, var det noen særlige taktiske brøydikar du gjør det i spelen om det?
1: Nei, vi, altså til fyrre lag, vi hadde noen ting som vi snakket om, og jeg halte fungerer som så rettelig vel, vi vet hva vutsinger gjerne vil, att här så en kanske trutja för i fyra läge mäkna spelas i jöknen tar vi lite väl lågt till händer men tar skåras ju på tätingen men så skårar det på debelt där sedan alla läge handlade det just nej kontaktik med mig om hur vill det så tar kard vi det egentligen bara och finner man att offra sig 100% en mot en och då visste jag att det är gantliga väl.
0: Ja, nu själva det nu börjar Ursländian komma in nästan från östen så står han av tabellen är väl sjön än Brighton.
1: Nej, det ser ut som står när kan han säga man White Charlie. Då ser jag upp men jag har Tofton alltid där 2-2 och
0: ja, för vars fyra noll där så nästan visst.
1: Ja, ja, så är upp som är tappar ner och ödlar att sitta där på upp kan du se att det. Ser ut som jag ska alla faktiskt se jar, vi får se där och ser ut som att det är mer och bättre spelar jag att Tofton så att jag kan lycka kanske sin tattar.
0: Och spänningen är oändlig i senast för omförn.
1: Ja, i atleisch, det skulle vara så spännande. Men det är det så. Det är ganska stort lite ödeltecken som fyllt av EU inte är. Men ja, det är inte akkurat scenariet som jag sa för mig.
0: Nej, men allt det bästa vi tar till oss med till era kappis.
1: Tack för det. Vi skulle nog förklara det.
2: Hatta var en mer vånbrott och Arbjörn Svensson till Vujinche och så en vänjare Torinkar, Axelsen, tja, Norsjö Vestor, så sett jag sin det prik, illa dama, distungust av show i han, och ja, han ändrar tru, vittig att få tru show till mal, från 1980 och så framöver, på 5 minuter får han tru mal, och så får han Norsjö Vestor 2 show till mal, Arne Hållajk, och så sätter där ett fruspark direkta i malet till tru, och man kan säga att vi var inte i alla så kå i skåla ivraska, så det här säkert ägstning, Jan Palle, en av de största ivraskisna heter er omfär.
3: Ja, det viskar synder løye. Wichinger hever totalt hammeralda, dess noen skorra tru i mal innanfor 5 minutter, og så knappt ja, så det Wichinger som fettel saman. Wichinger annars vi et liv som hever haft øyla tro på vi har skorra mal, og nu skorra det tru i mal, og det ikke gong nok til å vinna desten, så tar tru i hast, og gong til det landskapet, det hever ikke vært gau, søgnast destenar, gott nok en steipafnall i middelen her at det var faktisk verdag en boka køy av Adenon, av Dista Adenon, og til Ongiva Mal at det er en oppvåren sier til Wichingard han dagen, 5. september. Men hever så hever søgnast 5. dessner hever Wichingard tapp med skala. Då finns det 0-0 heimavallet med 36 som nu visar sig inte att vara något särskilt gott urslit om man också om gångna till 36.
2: Lätt och täpa heimavallet till HP, tror jag.
3: Och så täpa det heimavallet till HP. Det är ganska svårt, okej, jag urslit som man också är okej, det kan säkert alltså lägga av på att man har dant och HP har haft en nöjlig och gångt. Och ett och ett jämlöker med den är så i rösten i halvt och en gavar löj. Men det är inte gott nog att kasta två steg i bostad och möter Norsjö Vestor. Det kan inte svära.
2: Kan det vara ganska ballon och ganska i färre nurvåsning så att det är vite allt att det här var Europa till nästa år?
3: I möjliga synder, men det är nog det här att Wichinger tror just att skåra mal. Det är sånt runt allt att det är skåra att tro i mal och lög alldeles nog till att vinna. Men jag vet inte, Wichinger har sitt koncept att köra och tar vinna så vi är europeiska fotboll vid att vinna stäbafinalerna. Så möjliga synder din, ja, är det så att kanske inte geva sig lika nekv i landskapet, men det tycker jag inte på att Götman håller efter. Det tycker jag inte på.
2: Och Norsjö Vestor, här är det bäst fyra steg från Evelivse i mästarlelsen till 2020, visst det ska vara. Och här är faktiskt en okej stima. Alltså det får jag anlag mot Vujicinje och tar jag varför jag anlag mot HP senast och vinna en vikt han säger mot Jibestrej med 3-2 alltså det är senast omförande så men så jag inte har en gång kom till så har han just gott allt igen och resten finns jag han har anlag som ötsnack om en mot KOI här han första fär jag säger hon som har fär i Klagsvig mot KOI
3: jag säger den han vinner något noll i Klagsvig ja nej alltså Nu ska väster hever finns en rymdäck av att gångt troplasser till noll ska väster och som då bor i reservdärlande om nu till det 16 som manglar mot Björte tror jag att de har haft det är 16 jag trät nu i påsarna så var det inte några särlig greppa här västre men det är att tappa tvärför mot Björte tror jag nu så är det faktiskt en katastrof att jag Jag tog ett la sådja att Norska Västerfärg snöjtas ju på massa sikna till att det är för att det sätter och vet att här på Pörn och Rymliga överkomliga måste le alltså Norska Västerfärg, nej, Ebsträim har där med Ebsträimman har vi nog så ställt där, så är det så och så är det efter Beatertrush och så AP ja. Så kanske det här att AP och Ebsträim är stäckare och lyssnar upp och kanske inte verkligen jag såg att det här nya flyttningarspåret så kan det göra kanske att det här kunde vinna några steg här men jag var inte framvisad att det var sin trupp
2: och samstånd som Norska Väster kanske är en okej gång steg med löten så detta skalade som Eisne är okej och det här viskar inte till att det minkar mån och det här får Eisne så stor i ursliten som för exempel nu
3: Ja, alltså det är så ska så snarare att Lin har finnt alltså vi måste säga att det för att det sträcker och tar av kvar att vi tror så att det finns ju förrast i alltså i mig alltså så ska Lin ja. Ta se att Norska Väster ska bä få sig här så ska förrast i nu att säga att och hall in med Så tar ska faktiskt upp att dubbla upp alltså. Ja. Så där är rocken vi att skal det verkliga etnast tja Norska Väster så skuldrar han nutjes det i öllum för
2: ja.
3: Det ska också vara rätt att jag tagit på nutjes det hvis det skulle överleva
2: Det var så spännande att veta hur det var rört det så fyra om för ett år och färre så spakande spekran till Hapetestånd som där spalt emot i AP här var det Tjuror Höjtal som fick Årja Aramor Jonsson och Tja Hape och Jon Steinkersson Tja AP och för att veta vad det här jag säger om Tantestånd
4: Områdansen samstår vi Nes kommun RND Törsana kommun och Gulleklugar
5: Yeah, Gullevajt
4: Yeah, Gullevajt Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
6: Derfor er løttet søren i enda i distren 4-1 til HP imot i AP. Jon Steinkersson, du spalte gjennom distren og har mye utlån 4 i AP. Hvordan opplevde du henne distren?
7: Altså, jeg opplevde at vi fyrre alle ikke er her ved Bøsten Hamtianek og hever sine spiller og røyner ikke etter som vi har trenet. Men HP er vel fire ganger og du har dekket nye. Och så kommer vi till att göra Frelbutt och vad det är. Och så knappt den så står han 2-0. Och så... Så är slats. Så då har vi kommit ut och satt 0. Vi får in i skiftrummet och snacka om vad vi ska göra. Och få oss en geist till Liatter. Men vi kommer inte rätt ut all det. Och där skorrar bara vi igen. Och så alltid börjar vi då inse att vi måste handla vid sina startläge. Och så lägger jag en djupare och mer kompakt här. Och så är jag bara fyra att jag inte skorrar. Det är så att jag upplever det.
6: Jag får ett mycket mål i snö. Alltså, var det en frågast om just det snö över?
7: Så gott som inte, nej. Alltså, jag får inte skåra ett eller så just. Och jag fick svig hos det här hänt. Eller när jag kör om att jag har ångt skåra igen. Men, jo. Ja. Det är ganska det enaste påstånd man kan tänka vid. Det är inte något annat, nej.
6: Du måste spela, nu... Nu har det haft en kapplar och fyllt Örn Dyston och säger att det är inte status quo kommer vi att se. Så jag bestämmer vinner av Bjottrush kan jag uttrycka för det. Hur är det att spela här mot ändan av skaffgården och hur är det lite och hur är spänningen till det går?
7: Alltså, jag har aldrig vet att det här har chansen att lycka väl och vi står på att vi är nog så livlig va? Och nej, inte bara nu så är det mer stång ut än stång in och många hundan till, men... Vi trycker på att vi kommer vända där och det ska nog börja gott. Och så det är det bättre som du säger, så gånga hinner ursligt nästan i akkurat favör. Och det bröjdes inte så fruktande ägg i stiatalerna. Men jag har alltid att ja, vi må röjna att det här arbetsgäckan har alltså kvar av er. Det heter Björn Stila där.
8: Gå ett nu visst till Tostafi pratar John Stengelsson.
7: Varsågod, tack för det.
8: Områden sen samstar vi. Näs kommun, RND, Törsjana kommun och Gulleklugar.
5: Ja, yeah, Gullevajt.
8: Ja, yeah, Gullevajt.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Måvi.
9: Mor Jansson, det är ju bara att jag har hoppet i det just vunnit 4-1 av AP och den finns spridat det, nu är det ett bit innan så sen en AP om det som skulle hända igenom. Hej, det är en ägare för dig.
10: Ja, det är en ägare att vi finns att se det. Som sagt så har vi tappat en spelare igenom mot Amon, så jag har alltid varit den straffa som vi kunde göra det, det var att vinna.
9: Hur så stundande det, hur var det att spela?
10: Jag har alltid vi alltså vi spelar, vi drar att disciplinera er och vi är effektiva i det. Något som vi kanske inte svårt utvika. Så det var gott att vi fick omsätta här med och höll till mål i det.
9: Är jag håller som tid, jag skulle spela mot tid fram i 3-0 ta det blir sedan håll like vad händer så?
10: Nej, alltså jag har alltid ja, vi alltså jag får ett helt mål och det är en den eller går bra och vi också bara fortsätta där som vi här som vi var det, vi förstår inte och vi visste det att AP är ett svärtligt spel mot det här har vi eller går i år och så vi var eller uppsatte listan där.
9: Det nämnde att jag helt jag mål jag alltid kan inte chatta för det. Hur så jag kan inte hur svärst det var? Hur skulle det då?
10: Jag vet inte alltså Danna skjuter och så håller jag för i hälen av mig så innan eller så. Det är alltid också där faktiskt. Jag chatta mot dig men ja.
9: Men det blir över att det här tid är grett om man kan säga som styr talan var ju tydligt Jensen så nu nog så jag har sett sikta tre plats hur så det kan stöva ju i mest länderna.
10: Nej alltså hon är go men alltså vi skulle chansa i Washington att ta det topp någon det skulle vet men ja som säger så lite jag kan ska någon ja tycker inte jag plats men inte lite än alltså tänker kanske ändå på den.
9: Det är för en hisn distant vill ha fyra ett mot AP kvart där stod som fäktas för det som leadership har uppe i det.
10: Nej, alltså jag alla fäktas för inställning som vi ser där. Det har alltid varit öle gott och det är det som man alltid ska ha vid kvar en dyste. Så det är alla här mest glada för det. Och jag har alltid varit en öle gott disciplin i det. Det är öle gott.
9: Lukas Söksnån och gå ett och vara till resten av kapitlet och Arne Morjonsson.
10: Tack för det.
2: Att det var så Jón Steinkursson till AP som inte hejer så något att säga som inte helst att det kanske var så något positivt från AP i hans affär och så en Arne Morjonsson liksom bara till HP som fäcknast och säger att det var öjliga välfyrdäckare och disciplinerade och ja, man kan säga att det är som att HP tar ett lite tryckt av en trea plats jag kan nu en europeisk plats vid 1-4 stil och vinna 4-1 mot AP och AP som kommer i en sån stima som bara så att viska ysla kommer ut där jag har fem, där senast 5000 över AP bara skava 1 stil Jan Balli.
3: Ja, det är två li som kanske har imska gångter. Alltså, HP finns ju välja flånt vansnär och senaste touchetestnär har de vunnit 8 och 2 är javnär. Så Luka Sistovic har välja finns ju större på det här HP-liga. Och den gåa gångten har jag faktiskt varit framme i Urcha HP. Och det är kanske också byggt oss inte vågar på det här från André Olsen i fjör till att HP har också en gåa gångt i fjör hade jag mån till. Det är just det som där finns ju senast i Arne och det är ganska visar att det är mer i Hoppelin än steg att han väldigt hävdvost så ganska att Hopp är väldigt att komma framåt alltså vi har hållit upp i åttorna AP hinvägen så har vi väl ett öliga positivt li i fyra alltså fyra pasta kapitsna spalt ju öliga väl och finkar nog så väl på sjur det var några stort tapp då finkar mot Wichinger annars var det väl vi Atlantistnån och var stort lir hitchetter och lopi A och tror på att det var för att klara sig men ta gång till det var ju synder Kinkland, synder Trillvand nu, det sista tog
2: ja
3: och med hivein här har så östen ver eller goli och så ju ver med den här hopp över med den här kaj över med den här så här är det några goli som hopp nej som AP har snabba möter
2: och så här där lika vi var jag vände mot kaj faktiskt
3: hemma. Ja och då jag och kaj skarpan gäng ja men det står mo i det som nu och det kanske att har missa i vet du möter Bjarte tror jag att Leiva Bjarte ska skora i vet du när
2: det var 3 av 5 stam lotte där lagt och där är lagt kan 5 minuter till att få
3: ja nästan passar det vi ser så stin vi så hade haft det så bäst i det tror jag så var det mörda men bjärkar alltså så var det inte väldigt vanta men jag tror ju att Bjarte får lov att Janne här så är appen nu välja vi och just när nedflyttningastrojen och sälja viss Norsjö Väster färgång då.
2: Ja, och Armour Jansson till HP, vi ska ta HP. Han hever våner om att kanske lite inte väck från toppen men han lovar till att han hever våner om att det kan också ske. Tror jag att han möter ju nettopp KV nästa fyr och ändå så i skala.
3: Så tar det ja, ja. Och tar upp 6-30, ja. Så det är en för öjliga goda dyster till HP. Tar det var så några stortligare eller sådana här spännande dyster efter, ja. Här som du är inne i KV och ändå så i och så är det grannuppkär med 6-30 och sista dysteren. Och så är det en streamer som kan vara sånt tryck i kvart. Det är konfigurerat tryck för att hela uppbörser stora lina. Så det är fyra gavor dyster efter jag hoppar.
2: Och jag har sett att flera för jag är att Ivrashur hämtar nästan kvart vikskift.
3: Ja. Det är det som är väldigt stort detta för vi är förskapens till anno 26-20. Det är att Onchi Voids sikra en iron distance ball. Det är så mycket det här skojst det var ju Karlin, ja, så.
2: Så hvis det visst var nästa vecka i HP för det, så meldte det sig kanske omgottlig.
3: Ja, kanske.
2: Ja, kanske.
3: Tjete till Uysson Ek var inte in till att det ska förbo i tvejli. Men i ödlomförn och i HP affär efter att ända så väl som görlet och släta att det var malver om att det var i ödlomförn att det var ett högersmärke så kanske och sen det flottare en treablås.
2: Europeisk plus sikker fest, men så var det ikke færdigt til seneste distan som Eisen blev spalt nu og i her sånne vikskiften som færdig nesten forboi, så det B8 truss og Ebbe Streimor og her enda det så 3-2 til Ebbe Streim og her vet jeg så her vank Daniel Sens som fikk året av Laurus Nørby og så fikk jeg ringt Martin Jernsgaard opp ut ja, via telefon og lette dere lykke å vite hva teir jeg sier om denne distan.
8: Områdansen samstår vi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno og Gulleklokkar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Ja, yeah, Gulleveit. Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
11: Og her er det Fryholm som er pura fruer. Han kommer ut, han kommer nok så lengt ut av kanten av seksamersjonen. Han drar finna en mann, men han bojar, og det er Mikael Hetsa som kommer hjelp om honom, Mikael skjuter. Og et lengt skjøtt! Fantastiskt mål från Laurits Nørby! Laurits Nørby är den 25 meter här ute. Något så läggt ut, jag vet inte så jag. Och han täcker, han är tog, han är plås, han hickar upp, picker fram av man ersatter. Och så knallar han till, och han fel, oj, hattne av Malon. 3-2 till Ebbe Streimor, och här är inte näkt tog efter att lägga like, Det tyder till att Ebbe Streimor hever sett nacklen och i kistna Tjabbi Ottrush.
12: Och jag stannar här av Svenkaskar nere av Vötlnån och jag har finnit en syrsherre här. Och det är flera fyrkänkar som jag danskar till att jag finns ju Laurus Nørby här kommer. Och Laurus, jag har nämligen lyst till att säga till lycka med målet först och främst.
13: Ja tack, det var en förlösning att få den helt till sist. Verkligen viktiga 3 poäng idag.
12: Och hur ser du kampen från det standpunkt du spelar i midterforsvaret och det ser ut till att jag har styr på første halvleg, og så kommer problemer i starten af den anden halvleg. Hvordan ser du kampen?
13: Jamen, jeg ser det som en kamp, hvor vi ved, at vi skal ind og starte bedre, end vi gjorde sidste kamp. Vi kommer rigtig godt fra start, for at spille en masse fin fodbold. Lidt mere på bolden. Vi har lavet 2 mål, og vi tænker, det kører godt. Vi snakker om i halvlegen, vi skal blive ved med at holde en høj intensitet. Så glipper den lige lidt i anden halvleg, men virkelig dejligt at tage 3 point med herfra.
12: Og hvad der sker der i starten af anden halvleg, er det preslinjen, der falder tilbage i det, at B68 måske kommer længere frem på banen, eller hvad sker der for dig og forsvaret der i forhold til starten af anden halvleg?
13: Vi snakker om, at vi skal være bedre til at forsvare ned op ad banen og ned i hjørnerne, og så er der lige på et tidspunkt det klipper, hvor at, vi får sideforskudt lidt forkert og kommer til at stå lidt for højt og bliver fanget på flade fødder. Og så får vi et dumt straffespark imod os, så det starter lidt B68, og så ja, hænger vi lidt efter de næste 10 minutter.
12: Men så får I fat i kampen igen der imod de sidste 5 minutter af overtiden måske, og der sker noget helt fantastisk der til slut i kampen. Kan du lige tage os gennem det der mål der, du scorer?
13: Jo, altså vi snakker om, at B68, de skal i realiteten bruge 3 point. De er vigtige i dag, så da de kommer på 2-2, ved vi godt, at de kommer til at gå lidt højere. Vi skifter i trebakkæde for at få wingbacksen lidt højere op, så vi kan få nogle indlæg i boksen, fordi vi kunne også godt virkelig bruge 3 point i dag. Og så tager jeg bare på et tidspunkt på den... Vi erobrer bolden, og jeg tænker, nu suser jeg sgu med op. Fry, stor cadeau, han lægger en god bold tilbage. Et træk, og så en forløsning. Den indersiden den køler i lang hjørne, og så er der bare fuldstændig god energi for drengene, og 3-2, helt fantastisk.
12: Og energien er god, der er også en holdkammerat, der lige kommer, og det var lidt koldt vand i oven på nakken på dig og sådan noget. Men altså, hvor mange gange har du scoret så et flot mål, som du scorer i dag, tror du?
13: Jamen, jeg plejer jo faktisk at score mest på hovedet, men i år har jeg kun scoret med indersiden, køl i lang hjørne, en gang mod HB, og så den her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg savner også snart hovedstødsmål, men når hovedet det fejler, så er det godt højre indersiden, den er med mig.
12: Skal du spille højre kant nu, når du scorer med indersiden der hver anden gang?
13: Ah, jeg tror, at Sigi han foretrækker, at jeg spiller ned bagved, men nu ser vi.
12: Og her til sidst, hvad betyder den her sejr for Epistamer?
13: Jamen, 26 point er vi på nu. Virkelig, virkelig fornuftigt pointantal i forhold til de sidste 4 kampe, vi går ind. Det betyder ekstra meget i forhold til, at vi har landsholdspause nu, 3 uger. Jeg kan gå ind med en god følelse. Vi får en del karantæner. Jeg tror måske en 3-4 spillere til 0-7 Vesttur. Så det betyder endnu mere, at vi tager 3 point i dag, så vi ikke skal ud og hente point mod 0-7 efter landsholdspausen.
12: Og begynder Epistamer at se for sig en sæson mere, en sæson til i bedste færdske division nu?
13: Jamen, vi håber 26 point, det altså måske er nok. Vi skal gerne have 27-28, vil vi gerne op på. Men hvordan vi spiller nu, og intensiteten drengene kommer med, så sigter vi også højere, og vil have endnu flere point i de sidste kampe.
12: Held og lykke med det, og jeg vil bare sende dig ind til holdkammeraten, der nok skal have en god aften og en god stemning i omklædningsrummet. Tillykke med sejren, Laus Nørby.
13: Tusind tak.
14: Her har vi Marsten Jernsgaard, høvesvinder, der har B8-truss, rører noen her ved mer. Først og fremst, jeg spalte en test og gjorde mot Ebbe Streim, og at han enda så ved en 3-2-tap, og skal man sige, djupt inn i de siste sekundene av testen. Men først og fremst, hva kjensel sendte vi at han har hendet ned i testen?
15: Kjenselen er ikke heller gøy, ikke løtende. Det var ikke vant av en del for noe. Nå har vi spalt korten og tjokkene litt langt. Jo, det bare. Det tror jeg topplig et år og alt som vi burde kappes med et år. Så det stendte nok sitte til jo hvis vi skulle klare alt dere døntene.
14: Ja, så det er jo 2-0 og i halvleggen til Ebbe Streim, men så kom det ikke så at vi 2 mål fra Loic Lesbenasse, som er jo skåret de fleste mål til Abbe Otrus, eller skulle være en av dem som Dora finner male, men altså, hva er det som tar dere som du gjør det søster som hender disse nær? Beint og Arne er bestemt av alt til 3-2, og så kanskje at han har disse nær. Her ble rekord på akkurat der.
15: Ja, altså vi satser så nær vi enda nå. For jeg regner for at han sier male til at vi tar hva veldig størst bruk for 3-3, og vi prøver så omkring gjerne kombinasjonen alltid det er og lønner få bøltene 4, tar kontra så også. Og jeg vet ikke bøltene enda til meg være noen, og han simpelthen planter han bare på tryggkanten. Men høyt og kjøy, vi vet han ikke, pulsen var over og kjøyde i måneden, og tar var med over. Og at han var distan, så jeg synes ikke akkurat hva dere er med over gjør. Ja, så hårst att han har kvätt att han möjligt har gjort. Men jag såg ju bara att Torstanta och checklade sig sin tru Erik är så på en av VM vi har rennat över mot dem och ta hela han som görs det åkort. Och ja, jag har tagit något så jäkla kvar hänt igen, men att det var öliga jobb för Jakob. Nu missar vi att han har lyckats och färdande sin trökarantän då. Ja, så vet jag. Ja, vi gjør nok svært for oss over. Han har svært et bort godskort, så eneste vekskift er han ikke videre. Så da ble det sin tungt jobb i karantenen at la døgnet.
14: Så nevner han, han har svært ikke han er en av de viktigste jeg mener til å tenke noe år. Og nå er det så Loic som vi finner karantene, jeg synes er de viktige i front til å tenke noe. Men det var så støkker, landsestøkker, og nå hadde jeg så tøytlet andre og fyrreket til det aller største kappingene, men kappprogram ser øyla, altså de møter øyla tungen og størsken leion, og hvordan synes jeg det går møvelegene for jeg kan skrive livet, at det er 60 opp til skala.
15: Ja, som du sier, Johanne, så er det, jeg vet også på korsene nok så vidt langt, Jokken, ja. Så er det ved, og hvis det skal gjenge, så er det vi står nettene og et eller annet som skal til, som vi da bruker for det, som vi kanskje har manglet i søgnesene, tror ikke det er søgnes, eller tar det snart som vi har vært inn til, og her er det alt ved, vi har tapt sted i tvøymen av dem, og i evigtøyene, og så vunner jeg også sted i evigtøyene i øsene, så Det er strævende dyster som vi har vært gjort noen, og det kommer til neste år som til å være at det er fremst for å være sånn, jeg sitter så langt møller ikke nede her, så får vi ikke lett opp ned i Europa bare. Ja, dekta ned i første alt, det er alt vi ikke. Vi får bare svært, og vi får lente ham og en spennende dyster og hjemmebane lente ham, så det er vi for å få slutt litt.
2: Hatta var så Laurus Snørpe tja Ebbe Streime og så høvesvenner, nuværende høvesvenner Martin Janskort tja B8 truss og ja, distron enda i 3-2 til Ebbe Streim og i syste løte, det var kanskje 20-15 sekunder etter og gjøkt etter bråta fra malen og man kan si at det var en øylig perla fra en medverja at teka skåtjer og han endar i hotten og på malverjan tja B8 truss og sjekka dem sier hon og nu här där så tjejs det från den positionella nyflyttiga Epstreimer. Kan man säga att nu är det ganska låtje, typ Epstreimer?
3: Ja, man måste säga det inte, men jag vill trycka att Epstreimer är detta, Bjerka. Det ska gänga rävliga ytla till Epstreimer och rävliga gott. Och nu är väster hvis Epstreimer ska komma nära vanta. Så jag tycker att det tar öja för att sikra här tycker jag att spela i bästa lag i 2020. Og jeg tar så også nå klare at færre folk bor i Hall og AP til det er utrolig flott i at AP fikk så rævlig å gå og gong til å bli av vei og det viser bare at Epsheimer hever en rønt av venner vi røyre og han la tar då at to at det stiger inn i heim til lagere.
2: Og han har alltid sagt det at det skal nok ganga hver av man samler så hever han alltid hatt det at det skal nok ganga.
3: Ja, han prøver etter så øyde ofte før, og akkurat så støvn her, og jeg har alltid han trives det aller best, han er litt synder underdag, og slipper at det er raska, og det har alltid han gjør ferien og ferien alltid.
2: Og så er det så B8-truss som er av 18. plasset, av 12. plasset vi sier ikke han stiger, og som ikke helt alene noen som han har, så vi er distan og er jauner, og man har hørt det til at han skal ta mest fair, være en jaunleiker i distan, men hvis det skulle hit en jaunleiker til B8, så er det til hese fair, altså helt til du kanskje SD har vært nok for der, jeg synes ikke det er sånn støve, at det er nok så langt vekk fra 8 på seg.
3: Altså det er jo alt, men det er fremvis vi vil ha crush der, da, og det er kanskje gjerne en eka måned at Epsheimer vinner i sørste løte, i efter løte, og så at Løyk Lesbenassi og Østene for rekord, og man hadde høyla, så...
2: Han tar som skåret flest mal for B8s år.
3: Ja, nå er ikke landskapgar mal, og just å øyla vel, og øyla spennende Løykar, en Løykar ur Rea Sociedad, i ungdomstolten til Rea Sociedad, som kommer til å følge og regne seg, og det er en Løykar som gott kunde jag också ända jag sin större adress kommande kappingar, men nu får jag så
2: tjocka. Det kan man skulle råkna vid vissen om man ser upp i åttesliv som förnyar, men det skulle se på det här för något som mål och en leje som hur sägtjänst i och lite attast.
3: Ja, ja, han skårar mål med en annan god dess, så det är rulliga gott och det är en öjliga spännande lojkar. Nej, jag var inte, nu ser det att jag tar öjliga tar för det utköp vid åttesliv.
2: Det här var tunkar, som du nämnde här, att det här var tunkar, det här möta för exempel först Wichin, ja?
3: Ja.
2: Och där var
3: KOI och där
2: var den Sully.
3: Och grannuppkör med den Sully, så...
2: Där var en norska väster, det här, där skulle jag helst ha trist i. Men hejner det står, där kan man vänta ganska, är det mer överraskande, och kanske, men Marianskor, han är så ganska goda vånor.
3: Ja, alltså han är ju uppvaxen och Wichinja och är också han tror på tingsne och tror på att man gör och testen tar skulder till att jag inte ska gänga och så sånt som de kunde göra näka, men hittar vi fram och jag säger här hittar vi dessa här kulorna som kan spå om tingsne så mot augusti hittar fram och möter 31 oktober ta i NSO i möjliga med mästarhöjt och jag skulle fira att det blir för nio så det kan vara öjligt trist och tungt tja toftamånden och inte det oktober, det kan det vara.
2: Det är akkurat så jag blir åttes och så appet här har jag haft en öjliga gåva förr i helt men sett ni helt tja här som bara lin nu blir det öjliga nere bak och immun till tja hinon alltså lin som är i stad vi vill skala och uppströmmer trots allt det här att appet så har det stad att finnas så viktigt på engine och det här har appet och blir åttes som mist det syns.
3: Ja, och kastar det sin väck om du är där. Men ja, det är en tung gång till att ofta man någon och ja. Det är en sort fälla som punkrar mat och hör hemma i bästa allt. Det går sig att alla män i alla mina livet och jag har det väl vi och i bästa allt nu och har vunnit mästare i den här grafen här som är otroliga flott och så till er att fälla som punkrar mat och öra är i bästa allt nu och det har gjort något fyrt, alltså omstånden här tar vi följer på i allt och fotboll, det har varit att ofta med som Tjänk i åtta och sörde fyra att ta var möjligt att spela allt som var fotboll i färgen.
2: Nettopp av svangarskare.
3: Då kommer vi några vänjar som välja att ha brått först av fotboll. Särskilt ganska John Kramer och onkel Daniel Träd som östning hur vi till att ha brått gångna i färgen. Så det är välja ett sådant undergång och fälla för omförhållande och så det är synder. Trist att det står inte i rimarna.
2: Men vi ska också skriva runt det här och ända sändningarna nu kvar jag löter tojande och hon ränner runt någon. Så vi ska också tippa kanske, nu är det fyra distretter, vi ska också tippa kanske botten först. Kvar ju li helt till att kanske vara till så flytta ner i år.
3: Ja, nej, jag såg inte det sent och så alldeles när här. Alltså, jag tycker att det är inte rädd att jag bra inte går i.
2: Nej.
3: Det vill säga att nummer 6 är Ipsheimer, nummer 7 är Ape, nummer 8 är Skal och IF, och nummer 9 är Norsjöväster och 10 är Björts.
2: Jag ser inte, så mycket känsla av att det här är värt, ja. Alltså, kanske Norsjöväster kan röka ganska snart. Det är inte nämligen programmen Björts, men jag vet inte att det här är värt tape i linje som når nutje og tutje som kommer skifta om vi santingar og soringar.
3: Ja, tyvärr är det så. Hvis ikke at FSF er brøyde hoksan og laiva kanskje tølle i den kommande her.
2: Ja, du skulle snakke tale om det. Du skulle se Sigfrid, du skulle se Rein som vil gjerne heva det. Men så hvis du kunne si at topp 1, det er en suju og så kan man se kanskje håpe ganske her. Kvettli røkker atlan vejen. Vär det att som vann senast för tjej eller vär det att det som vunnit mästaret i fjör, KU?
3: Ja, jag sa KU morgon och minne allt det här, men nu börjar jag så smått att lika som Ivas tror jag att säljas ner i anläggen åt skala. Men i vägen, alltså pausan kan lastäckren kan komma väl vid tjock och NSOI hever onkrardister som kunde vara lite synder, och så säljer jag Björn och Trusch här som du har nämnt. Det kan gott vara att Björn och Trusch på onkramata röjser sig här
2: och så är
3: HB och Östny HB kan mörda min vervitla avtjätare till där jag var Östny KJ efter så hvis HB alltså Hoppe hever gusja en likla leiklod i Sverigestavni og tar atlas opp etter sti at han som det ser ut.
2: Det er 100% Beilin er lykka nok å spela fyrir, men hva skal jeg jobba, Jakobsen? Jeg vil takka fyrir du er vi med her i kveld, så vi er kjære til tri og leik.
3: Sjort takk.
2: Og så et enda så vil jeg bare si at det at dette er så tri og leik går for nu, og det er så enda kjent i morgensnarne klokka 18 her, at man kan lusta hvis man er hod til det. Og ja, så suttas då går attor till en ära tre hållag sending nästa söndag kväll och så vill jag bara inte att det kan gå kväll vad gör.
16: Är du show mower? Vi är online on board och tar ner maskar vi oppos. Ströma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos för du stöv och sambanda showen. Ring till oppos att 23213 eller via hemmasyogara oppos.fo. Oppos. Samband og jöllum vekkur.
17: Vinnumessan 2060 med 19. og 20. oktober og i Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta størsta vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Som fyrirtaka fá þið höfi á þessar vörur og tæna sig fram. Netverska og styrkja þig að stöðu á marsnæðum. Tryggja þig kompass á vinnumessan.fo. Und det spurningar sett också samband vi kon om es heimasyokara ett telefon 255 255. Vinner med sant 2060 vi står hotel vi chatte.
18: Heimsens bästa god letter ui följo. Vi chockar heimasy Irish pop runt de med för. Ice near pop quiz kvörs för jag valt och live tone lager worst layer kvart. Irish pop.
19: Jeg jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tjáva góa mæt, húnalig hölir og mega góa tennast. Búileik ár 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sútjast á hodl branda.
20: Visste du at Dekservice og Endegøde 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skånda her og ring 44-00 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
21: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
22: Fra Eichene. Nytt tilbudspill er hjemme sine. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1-ans 30.995. Et lager av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi er hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje. Eit sinter humanier.
23: Bilen klar til nødt til årstøyene. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi sitter selvvandet dekken i AEO-chips. Boilek tui av vensel.fo eller ring 532-545-00. Vensel. Trykta vi.
24: Snickers. Det beste innan for arbeidskleier. Snickers fedder selvvandet til Norsk. Han kaller Maxa Breit 8. Norsk.
19: Jeg jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tjáva góa mæt, húnalig hölir og mega góa tennast. Búileik ár 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sútjast á hodl branda.
25: Mangler det lampor til køkken, stovna, gongjene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? I byggebyene har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutor. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hiver alltid åpen.

Kontraprosent för röst AFM.

0: 100% förrest AFM.
1: Jag mot hjärsta, vi mot hjärsta, vi mot hjärsta, du värmte väl. Att tog någon arme, ävet uns barme, himnarna rujtje mot vera skäl. Görst och bäje, älskogs kväje, himna läget av synja säl. Jag ska vära, gåva kära, ett minne väl. Om kvarja löte, skatter min söte, älsko ansikna av etnospäl. Om till dröjma, aldrig glöjma, allt du i gojma, ett minne väl.

0: Skulle du däcken skiftas? Tja vänsel, fäta tubes inte i avslutet, fäta köp 400 däck och vi sätter dig utkämpas av bilen. Få en elektroi till däckskifte av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det.
1: I'm just best to go to letter UI for you. We chocker home and say Irish pop on the map for. I snee pop quiz, quash for your world, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

0: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom fyrirtøk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spille hjemme syne. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåpig langbord vi 5 megaplatton for 1-13-1995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 140x200 for 1-13-1995. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot UFO og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor humanier. Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fedt og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max er bredt 8. Norsk.
2: Høgni her fra Betjøheim. At det er flitt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- til Betjeholm.
3: Skal du flytta til ella ur förjun så ring til Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
4: Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband med Gulliklokar. Vi drar dig att här fejl. Du kan ägsta sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
5: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
6: Landstörsmöveren Vivian O'Malon hever i Farno Viko, veri og Vitia i Skottland. Han i ferie vi har sett seg inn i oljevirskiftene og det som henter i næringsførska marskjennom og i Atlantshavet. Affersen i Skottland heter landstörsmöveren Øysne Stephen Flynn som i råharri i boskapet Ferslo og ferie Vivian O'Malon. Fondrens var helten i skotska stjötnarbyggningen som St. Andrew House hinn fyrst til mittlen ombo fyrir nutjun og skotska stjötna og ombo fyrir farja landstörre. Men Jakob Vestgård, det som du fyrst för til Skottlands til, det var sjålande at fylsja vi og tog som henter i oljeversjonen. Hva fækst du på tur her?
7: Du, ja, det fyrst og fremst, ja, tog kjemme vånande virksom mye gongt. Det vi förska matchen så spänningen om kvart så händer akkurat med matchen. Och det var då avvärt att höra från vännerna, oljefällorna, som är, kan man säga, är i bojestöv i lötene, tror jag vet inte om det får live från bräskesköttene till att färre gång vi att utvinna olje. Så, men... Det var ikke nevig om at tar man det så ned med aksjonen, så lødde det ikke mest til at det var AOV. Per tre aksjonen som følger minna, og omkring av tar man suttet at dette her øde, mellom følger Skottland og et land, som er kommende oljeøde her i Nord-Atlantshavn, så... Ja, vi nok så av å høre til å ta sjøen av meg, og eisen at legge mest til å ta hos fyrre førskøkken.
6: Du varst i Stavanger og en større oljemess og eisen for noen vek, så gjerne. Det som du finnes samlet vitan, gjev den ekkert avbendinger om at det kanskje verer olje, at jeg finner et lett av å ha hos fyrre at fyrre løyte etter olje av olvare førskøkken marsje.
7: Ja, det hade jag abendigar om. Det är ju abendigar så vet jag när det är som händer i morgon, men det är ju abendigar om det. Självande heter det Rose Bank som är klostra för framlägsle kommande arbetsfåadar fåadar löjvet till det. Det ligger ju tätt vid förska matcher. Og akkurat annet oljefond som ikke er, kan man si, fyrreggelsen som noe enn, ligger oppatt tettere. Så åker lødde mest til Ahoa og førske minnen. för så var jag bara i norra, men alltså sälja för att hemma som opererar, kan man säga, Rosebank, och skulle igång till den framlösen av honom nog kört.
6: Jag går så ett annat som du gjorde att det var här, det var höstdagen då hittade du Stephen Flynn som är då här i Boskap av Fräslo och Fera Normalon. Och här tisdag var Anker Ahu i fyra kvart händer i färgen, jag också om ondkört honom av allt det.
7: Ja, det är ju så att säga att man omvuxar att färre uppbyggda Huvudet vi ondkör tunneln och samma mått som åker här var just i förrgen och samma bunt i åkra samfulla. Allt tjänar och tog visst i och att åker i förrgen är rättliga framhållighet att det snurr sig om det. Och här var ett öjliga framkommer vädkär vid sommata. Och bjöva i råharan till förrgen inte här vi känner av var tog och en annars visst av att åker. Och här var folk som var steg i fyrja. Gera sa att det var skit för det. Kostman bitcher omkör tunnlar. Så det var ett av malen. Anna var ägstna. Vi var inte känt. Ankron spurningen här var samband vid att medlemmar Backafrost i färden till Skottland så har vi stort vuxen med här. Det har alltid varit röjda. Det har alltid varit tydligt att det var glädje för det. Men här ränner Backafrosten självande och några föringar med land att flytta forward till Bretland. Så sådana ting tog sig gräsning upp.
6: Ja, och som jag har sett så var det stående golvet av Backafrosten i Edinburgh här som det här var skotska hövsäte.
7: Pagrer, jag bor här och lyckas väl så att det var rätt eller att det var rätt affärer och hälsa på Backafrosten och höra om Tarra. Om tärra växer i Skottland och det som jag fick bursa ut i och tillräckning av mig som föringar till det att det konceptet som man har i förrjön, det kallar det här för Backafrost-modellen, det är nog det som där hittills är för att lita älvinna i Skottland och ett helt annan nivå än de här i världen. Men självande, det har kraft något vill vi tillbaka frost, men efter som det blev sagt här så är det väl att vi har få, kan man säga, gångtua, så att det inte bara är vill vi, men man har inte för avgåvan av tamnöjlomsmann just.
6: Ja, Kvästgård, jag tackar dig för att du har en stund över att vi tjockna i FM8.
7: Ja, själv tack.
6: Tack för det. Säg alltså Jakob Vestergaard som är landstyrelsemedlem vid Vinnomalon. Det var helst en grill som var årsikten till att äldre kikna i en hotshus i Gazadel i Joshkvöldi upplöse Lökreklan. En grill var sett in här och hon var inte ordentligt slakna, säger vaktlaren av politistöjande. Äldre kikna i om 19-tiden i Joshkvöldi, folk varna hos äldre när han blev tullja och var han tog slaktor och andra gjort i allvarslighet. Attackslagaren var sändra steg i bena vägen, då han kom av steg i var folk i Gazadel i holdt via slötja elden. Tämmer halt vär och stövna i alla tygina. Så färre vi in av fiskarmarknaden av Tofton och Hackney Hansen är vi och Hackney Gosse. Är vi näck av marknaden i morgon?
8: Ja, det är sändra fisk. Det är 113 tons för att följa i morgon. Och det var mest av torsje, 500 tons. Och så var det var något som fitt av öron i morgon. Nu är det hans långgå, en sejtja nere av la långgå, en 15 var det hus och ja, så näka svarskall och uppsa och hunga fisk. Det var sin bland i morgon.
6: Nu nämnde du svarskallan, jag har spyrt mig på en av vägen. Jag har intryck att prusen var rätt lika över här.
8: Svarskallprusen är väl lika över. Vanligtvis är han lika som... Ja, hur mycket gör det upp mot om allt trus, men det var sin äldre konga svarskall, så han blev näka lackre, så han liker med sig fjöret.
6: Ja, men sa ju inte ångstan i att det allra bästa för införskrarna, eller har vi...
8: Det kan vara det också som är vildfrist.
6: Ja, okej.
8: Men det är inte fylla fäska.
6: Okej. Och går så vi i Tanskaprusen imorgon?
8: Tanskaprusen är öliga vår. Vi tar sälta 50 tons och 8 är knappar all 30 kronor med i all. og tveierne blir 84, og treierne blir 40, og fyrerne blir godt vel 40, så til...
6: Til øverst, ja. Ja.
8: Og husbrusen, han ikke vel lagt det. Det så han gasset sikkert måneder, ja. Så priset måneder ikke lagt det, enn han i 17 vikene.
6: Ja.
8: Og den tveierne ligger og knapper, ja, 20 kroner kanskje, i mye all.
6: Ja.
8: Och tror jag ner i en 16 kronor. Ja.
6: Men gott ser inte ner vi kan ut annars för bäj väver och batar som är ute.
8: Ja, det är en batar ute. Så vi har en trots av batar som kommer in i vikna. Och vår tjuvansvallar kommer oss ner. Och vår lönnskip är det större och vår smarre. Utrøver er kanskje ikke så nek, det er en happelig vev og kanskje morgen og megetegn, så ser det ikke ut som det er utrøver er atter. Høsten frittjene ser ut nek vinter og strømmen tek til oss da, så det er nok bytte vik at det er chanser for å bytte utrøver.
6: Takk ni for å takke deg for vi høyre snart om andre dagen.
8: Det gjør vi, ja. Okay.
6: Ja, takk for det. Sier Høgni Hansson som er i teorien av Fiskamarknaden noen. Uppsjåskip i Götnes hever slaipa farmaskip i Arna Fetsja Samskip og det kom og skala fyrir Djorskvalde. Samson og pressaren som mest var røysen til steder og hjelpte av farskip i lagt et. Arna Fett fikk maskins med utjart at det var statt i en landsning ur fyrjun og det var 2,5-4 ester ur Ekrabyrje. Pørska vaktar og bjergjika skipene Brimil og Kjaltir og ikke tøk og løtne og tog var Götnes senter etter Arna Fett. Ocean Rainforest hei et hattel på gauar 84 millioner fjør, det var sin nødja årsfragrønj, tja Terra Filanon skriver info. Vi årslåg var egin og den negativ vi 32 millioner, og Lasland stedfester er tjallfører tja Filanon i Tepur. Og en større parser av hattel noen stedet fra nyskrivingen, sambart Lasland stedet 90 millioner fra nyskrivingen av middelrøkningen vid Døttefelle, og materiellere støy såg. Og i hessen er også større nyskriving av kapitalen som Ocean Rainforest har lært det meksikanske felene. Gongten har tog i felene som heter Alamarsha har vært verdre enn vant av søl og bruttevinninger var lakere enn atlo i 25 og felene i hei atl. Ocean Rainforest har tog vært vitla futsja raksteren til felene. Vant av er framvis hatt ved raksteren i 26, men vi har vært etter rakster i overskott i 22, skriver Løsland. TV2 skriver nu at Aalborg Humboldt når vi har fått fætter en i avtale vi førska landslivsspelskiparen Elias av Skipagøtton. Kjeltor som portal noen våtta øsne at så at sige alt på plass. Elias Elvesen av Skipagøtton har spalt vi til av Kiel siden 2023. Sattmålene med føringen og tyska størfella i gongru ut nasta sommer, omframt å spela 8-distin møte G&G, spiller Aalborg nu jant vid middel til fremstå i Champions League. Og sommer i 2024 Elias Elvesen og Kipakut til TAV Kiel etter en av ekvillige veletne tøy i svenska IKCV Hof. Tøyen i Isfjellan til unga førsko og strøtnene har vært opp og nyer. Større distri Champions League, Final Four, fyrsta året, flere løter som større alupskjenter profiler og mellom toppskjøttene i bundesligene. Men tøy var i Østens Skjer og venngjære og leikotter som ikke alltid har skavt til Elias og som har holdt svartjant i Østlis-Jalinon. Sattmannen vil til parstene gonger altså ut neste år, og søgneste tøyene har livet i luften i av fremtøyen til å fyrkjøre gamle høyvkjensjonen, før jeg vil ærestene, og nå ser jeg det altså til jeg vil til Aalborg Humboldt. Og så færer vi til vekkere tjåken, og er vi færer til kjølt vekkere for det i dag, skal jeg komme inn og en av nekka som hva da ytta veverstovan er sendt ut, hvis jeg finner det at samar her. Det er om en atmosfæriska bombo, la trøstene teka seg i hesendøven opp utfyr i Estrestrandene av USA. Her blandast kalta og torra luften ur Norr-Kanada, vi høyto slavno luftna sånn ur Mikrinstrand. Og sommer var ikke den store måneden av hita og vet og inn i alt i hessen luftnøkten og latrusten, og vi var til å ikke selge jobb. Ikke ordentlig til vi var i Norge, at han sa vi, i sommer. Nå er det en trygg, og etter av september er måneden nekst større, og møvlagen fyrer jobb og latrusten nekst større. Og midt i det er for at latrusten tekker seg opp og sinter utfører New York, og i første hand henter ikke det store rundt om det, men det er ferdigst i møten i Funnlandet. Fyrsta samtøkret døypes det ur 2014 hektopaskal nyr ur 2012 hektopaskal. Det hev luttland vindvissar, men også nek regn. Av løyene skamt estan fyrin i Funnland, fyrta vujari landring, og kom i 5-600 fjörgar ut i hev, av midt i migrein. Ta trusti mine minka 22 hektopaskal ur 2012 nyr 1905. Det også nek. Eida veri 24 i stedin fyrir 22 hektopaskal og 24 sammenhengar tøymar, så eida veri kalla fyrir en atmosfærisk bomba. Latru stjaldi løgina fram i landring, og a midti i høstdegin det 304 sonna fyrir Úsland. Til ta i trusti mine minka 32 hektopaskal a 3 ur 1905 snir og 1903. Nú det en atmosfærisk bomba, bægi rokna 24 tøymar atrættir, og 48 timer atretter. Det er ikke bare luftrusten, men øyne av vinden er det sast, dette er et djupt latrust. Meste vinteren er sånn for myene, og høstmorgenen er den på det meste 33 meter om sekundet. Hette er øyne i myelvinden. Latrust er hese løtene i vår oppnån heve, lengt vesten for åkken. Og i fargen er det bare 38 meter om sekundet av soli, altså til høstdagen. Etter etter for latrust er grinnast, men det går vujere mot i Úslandet. Av midt i frutjadein er det bønt over Úslandet, trusk er noe som er rekket på skall, og den meste vinteren mellom Úsland og Grønland. Løtene vi ringkast av vekkene i fargen, og sjekker vi som latrust noen i 17. parten av høstdagen. Da er det 15-20 meter om sekundet av landslinje og samtrye og nekve regn. Til vintene i erva, til å kalle for jetstreimaner, som kjører av hvordan vi er latrøsene genka. Og i hesson tog om for jetstreimaner latrøsene, er av løgene vi nå funnlande med det Úslandet. Ta skift av tøyt kaos, da nasta djupa latrøsene kan godt komme nek nær i okken. Liss så spyrst, sier Veverstova førja. Og lett å konfere så til vekkere for etter kommende samtøkere, fyrre parten i det vaksan vinden oppe i fruskan vind eller kvassan vind av landsninget 20-15 meter, utstøvun 70 meter, samt 3 og regn. 17. parten gonger av Vesterån til Ussening og minka vinden ned i fruskan vind eller struk til 8-13 meter. Framvir samt 3, men så fra løyer sluter ui, tau okkurt el eller driv i støvun. Ut av kvalitet og i natt for at det regna, fyrre parten morgen fruskur vinder oppe i kvassan vind av Ussening, 20-15 meter om sekundet, små eller halskutja, og best akkurst alle. I morgen for hitlen litt i midten 20-13 sti. Jeg svarer tøyntene og etter noen, vidt vi at vi tøyntene klokken 15.
9: Vest du av at Safaritransport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
10: Vindemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vindemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrtet ikke støve av marsneiden. Sitte ditt kompass av vindemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om ens heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vindemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
11: Du all fagra, land med drunger her.
12: Førjar til HM 2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventyr til Úslandet? Event ser vi til her feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt opp beinleis flåfer til Úslands, 5 nætra 4-kjennende hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen ferdig til events.fo.
13: Nå, Och du köper något jag gardiner?
14: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
13: Ring till Colorama. Gardinpostanet till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
14: Varst du kväll? Tack, Jerry.
13: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
15: Fra Eichne. Nytt tilbudspelag hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megapladon for 1.13.95. Et lukker av Gemma-song ved Gømselrummet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av vår bære brettbidder. Vi tjener hjemme sine åkere, Eichne.fo og les tilbudspelag. Eichne. Et sintor

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

Visste du att däckservice och ändliga det tre är ditt hushållsel ligger ena 15 minuter i handen och Garmstrand är det tre med däckor. Så skunda dig här och ring 44-0000 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den inte runt. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Mandler der også løg med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med der lager der for budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalten. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipen er sér einfald að bruka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamen, hún kate veidar.
1: Hefur bilen törf að skundhjálp? Vi tek okkur av dekkskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sikja fyrir at du slipper undan tryggvar bujetui. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får ju alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tja, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
7: Veit liva samt longkri og fløyri eldri øyanek virkin ar a fyrir framman. Hetta gjevt vi anstakka vinn løvnun og samfellanun og tjær møvlegar. Det snur seg mittel anna om et longkri og liljar i arbeidsløv og i verksetan, sjálfsvild og nutjar matar a teka lúti i lokalsamfellanun. Og utnår den mikið dægin og Norrlandi húsnum hefur Eirik Fiva verskallanar lojari fyrir norra verskallanar som er seniorar, norra skuldreserver, framlöfu. Og framlöfan er ungu sem mæra kan få spors ur vítan, röntun og arbeidsmikja eldre. Etter framlöfna verur Pallbors óra skifti við lúttakarinn ur Hánar Arbeirafela, Landsfela Pensionista, Fyrir Lærarafela, utnår Rann og Vinnuhúsnum. Det är för området går så vidt och gjort när det kunde skapa nödvändiga möjligheter för de äldre och samståndes få mer glädje av att ta förlagen. Av den under östning är ett tonlag inslag från Vissangarn och Karapé som framför några utvald lön. Till det här är parser av utnåren som sitt tjänar och aktuella ämne och möjligheter för samstarvet först om landet i utnåren. Och jag blev kappast i triathlon om FM-höjde och sprint-triathlon. Tja kvinnen och George Anna-Louisa Moire Färgemarstari och tja mannen och Blöda Magni Hansen. Två guld till fela i Klagsvöjk, till Bäger och Limer i Cyklo och Triathlon, Atlon, felan i Klagsvöjk, som är den årstråk. Cykla blev efter Ester Ringvei och Vujar i Vistrand. Då kappas vi i Sprintathlon så var det först svå med generellt 30 meter. Så jag skulle cykla 20 kilometer och ända rumrennade 5 kilometer. Det blev cykla och rumne samma tajner som var brukt under Ötjalöjknån, var det sagt. Og i triathlon er det trutja grøynar, og så er det svankvild sagt at hver æra grøynar som er glöntar til skiftene. Først er det skiftet fra svimming til sykling, og så er det en løta søttene skiftet fra sykling til renning. Vi er hekta høgt etter tøyene til imsolotakarne, så sa skjøtt at hei og jeg har ukka triathlon i enn tøy, jeg var sett tøtningsen av skiftene til 8 og til 2. Magni Hansen, Bergtård og Torstensson, Andras Johansen og Erik Nesammer, jeg var av rundt og lærst at det er nek sekund at vinna. Ja, enda minutter. Men en vinnare Magni Hansen best brukte halvan annan minutt om bæg i skiftene, så brukte sjøtaste svimmjæren i kappingsen i Jar, landslivssvimmjæren i Høyne Mår Askam, tilsammans 4 minutter om bæg i skiftene. Og jeg tog at Høyne var nek sjøtaste i svimmjæren, så hei han nekka djeve ut av syklingen og renningen skulle avgrøyast. Ta saman omkom blei vi til et flott fjordaplass til Høyna. Först triathlonkapping och så en placering framför för förvärande EM-vinnaren i Ironman, Andreas Johansson. En gav början, han har rött om Kassian. Katrin Sörensson är förvärande svimjare och Eisne Johan Ekholm är förvärande svimjare. Båar svum och ser gott. Och tessast Eisne har ändå lyssnat om Katrin körs nummer 2 och Johanna var nummer 3. Sångfuglen Anna Lovisa vann tryggt och värda särliga cyklinger som kört om honen. Hon brukte 1 tum och 4 minuter och 8 sekund om tajnen. Katrin kom om val och hållade 4 minuter och 17 och brukte 1 tum och 20 minuter och 23 sekund. Eisne Bergtor Torstensson är förrans svimjare till mannen, kom Bergtor nast ur hyllnån. Efter näkra meter av cyklinger kom Magni fram av Bergtorer. Och hese fylltos och cyklingsne, ta makten i gavur i ötlund grön, och så är kött att råkna sig fram till kvarför vi gudlnån. Makten och Bergtor fylltos denna löten, men tatar ut och runny om den halvan kilometer för makten från Bergtor. Makten ökte attor till Bergtor, färden var gav fram vid strand, och eisne gav färd var dryck och nianbräckna från Skansan och att han var inne i en till att sista kyrkna. Da avtatt jeg vann makten ved smaven 3 minutter. Tøyen som makten var 1 tøy mot 90 minutter og 6 sekunder. Bergtrauer brukte 1 tøy mot 12 minutter og 1,5 sekunder om tøynen. Så vi kommet til vevertvintene i Sjåkon. Og teifen av det her. Jeg skal lytte sånn langere nye her. 17. parten ganger av Vesterån til Østening og minka vinter nye fruska vind til Struk til 8-13 meter fram ved samtrige, men så fra løy sluter ui, tau okkur det er ledet driv i støvån. Ut av kvalitet og i natt for at det rekna, fyrre parten morgen fruska vinter opp i kvassa vind av Østening til 12-15 meter, små et halskutje opp her stakkur det er. Hiten 12-13 hitast i. Jeg svar tøyne, jeg tar noen, vi drar tøyne til klokken 16.
8: Hefur du brug för ett tryggt flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
9: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internetet från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 223-213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Pervertærnuts arbeidsleir. Oljeklær, siktarskikvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvetja norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
11: Pervertærnuts vindøyå, sittes i samband ved gulvetugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gullugluggar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullugvæl kan det best.

du for seinere? Så lusta av fm1.fo. Space Girls. Dog Chat.

Jag kommer klockan. Till tickon och jag måste skifta vindej och horar. Norsk nu. Få och jag ser kunde fackfolk ut av radio var till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppenland? Vi vet att tickta gå vindej och horar till Atlantörv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi gör någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Her tog jo penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene i forhånd, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mat der leier derfra til ikke til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nettverker og styrke deg støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser, 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel biler.
4: Vast du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
7: Fyrre i år var kundkjørst at mapparkitekter vunn og arkitekter Kappinsna og Nutsjans skolebygning til utrettet i Haskolan i Vaje. Nu är nästa stora stiget tidset och i hälften av fortsättningen är finchen till VEA. Nu vantar Bert fortsättningen från Lantnån så skolabyggningen kan geras vid Röjtjö. Större fyra utrat Haskolan fick vi där på en om att fortsättningen är kommande på plats från Nordea-kronan om fram till att Falkatinje vill äta 5 miljoner kronor i stole och Vokskommunen vill äta i Ötjö i stole till Abitjöa. Hetta merkir at arbeiði við að fremja verkallanna við nýja skúlabygningin kann halda fram. Eftir er að fá stólin frá fyrir lagtingi svo ferast kann undra byggja nýja byggningin. Vaks kommuna fegnast um að verkallanna nú er kom sem ekki lengt að skjótt kann ferast undir sjálva byggingina. Hetta hefur stóran týdning fyrir vá og fyrir økja rundan um skúlan. Útrata hafa skúlin verið að stórur möguleiki fyrir súrætna men æsni fyrir vá og er samfördur Att vappingar för att få störst gagn och glädje av skolan, säger Bjarni Johansson som är borgarstjärn i Vaje. Nåtje skolabyggningen till utrott av Harskolan ska byggas av Lohamre här Vaks kommun och har lätt grundstyrket till Värskatlanderna. Ökje till skolan och gauar karmar och i samstånd så är gott utgångsstöje för utrott av verksamhet och öronverksamhet som är knutta av skolan. Utrata Haskolan i Sore var stålnaver i 2016 og hefur såst at Tutsjo Arabeche. Vi nødja bygningsnum verir nu eit størst i Tutsjo i menneskene av Utrata Haskolan og Utrata omkvarvnum i Sore. Vi liv alt samt langkri og fløyri eldri og eia nekvirkin og er fyrir framman. Etta kjefur til anstak av vindløyvnum og samfellanum nødjar møvlagar. Det snur seg om et land av et langere og liligere arbeidsløyv i verksetan, kjølsvilt og nødkjær matere til å lute i lokalsamfellene. Og jeg utnår det noen mikredegn i Norrlandhusen, hever Erik Fiva, verskattlander løyere fire Norra, verskattlander som øyde seniorer, Norras guldreserver, framløv om hvordan mer kan få spørsmål, vitan, rønton og arbeidsmøy, ikke eldre. Att han har framlövna vid pallborsåraskiftet vid lottakaren ur Halmar Arbärarfällan, landsfälla i pensionista, förra lärarfälla i utnorre rannon och vinnuhusnån. Det är för området gås vid i utnorre, kunde skapa nutjar med överlagar för äldre och samståndes framöjra kläder att höra förlögon. Och det är någon vid rösning att tånlägga insläpp från vissangaren och Kara P som framför några utvalt lön. Tiltsatt sker pastor av utnåret det någon som sett sjönegna och aktuella ävne och möjligheter för samslarvet först om lånten i utnåret. Ja, vi färre vad jag är här. Landstörsmövaren vid Vinnomallon, Jakob Westergaard, hever i senaste vik och vid affär i Skottland. Här kunde han se om oljeviskiftning och hos längt Skottland är kommit vid att få gångt i oljelöjdingsdator och oljeframlöjslo. Och han har hittat en skotska minister, Stephen Flynn, som är råhär i boskapen förslå och färre vid Vinnomallon. Ja, mitt i ett hos är vi landstörsmannen. Men Jakob Westergaard, det som du först för till Skottlands till, det var så att fälsar vi och tog som händer i oljeversen. Vad fick du på tur här?
8: Du, Jan, det är först och främst det. Det kommer vånande riktigt mycket igång. Det vi förska matchen så spänningar om kvart som händer. Och kram i matchen. Och det var då avarbetet att höra från vännerna. Oljefällorna som är, kan man säga, är ju bojestor i lötnet och inte är vittigt om det får bleva från bräskesittande till affärer gång för att utvinna olje. Så, men det var inte nivå om att tar man det så ner matchen så lötter det sig mest till att det var av Det är tre ögonen som är följa mina och omkring av Tim och Sucha att det här är ögonen är mellan följa Skottland och ett land som är kommande olje ögonen här i norra Atlantsjön. Så ja, vi är nog så av att höra till att det här är sjön av mig och ägonen är att lägga mest ut här och ha följa förskötten.
7: Du varst i Stavanger och en större oljemässa och östning för några veckor sedan. Det som du finns samlad av vitan, det är den här några avbändningar om att det kanske verar olja att finna att affära och AHA för att föra löjta efter olja av allvara förskommande marsch.
8: Ja, det hade jag till er avbändningar om. Det är avbändningar så Så det är även något som händer i morgon, men det är avbändningar om det. Självande heter Rose Bank som är klostrad för framlägsle kommande arbetsfader fader löjvet till det. Det ligger ju täckt vid förska matcher. Och ett annat oljefond som inte är, kan man säga, fyrräckas som något än, ligger uppåt tättare. Så och lade mest till Ahoa och förska minna. För så var jag bara i norra, men jag kan sälja för att hemma som opererar, kan man säga, Rosebank och skulle igång till den framlösen av honom nog kört.
7: Jag kommer ihåg ett annat som du gjorde att det var här. Det var höstdagen då hittade du Stephen Flynn som är råd här i boskapen Fräslo och Fera Normalon. Och här tisdag med Anker Ahu i fyra kvart händer i färgen. Det är också om ont kött om den har valt det.
8: Ja, det är ju så att man omvuxar att Fera uppbyggt här. Kuffert har vi undsjöntunneln och samma att små åker har vi gjort i följen och samma bunt i åkra samfulla. Allt annar. Och tog visst i A att åker i följen är rättliga framhållighet att det snurr sig om det. Och här var ett öjliga framkommer. Vi har kärv i sommata. Och bjöva i råharan till följen inte har vi känner av var tog. Och en annars visst att åker. Och här var folk som var steg för att göra så att ha skilt för det, hur man bygger undsjöntunnlar. Så det var et av malene, han har vært reisende, vi var ikke sant. Spurningen her var samband med at Midtland og Bakkafrost i fjæren til Skottland, så har vi stort virksom i her, til alltid det var øyne, til alltid var tydelig at det var glad for det. Men her renner Bakkafrost i Kjellvand, og i nagrar forringar Midtland og flytta forward til Bretland, så det er sånne ting tog til reisende opp.
7: Ja, og som jeg har sett, så var det også inn i gulvet av Bakkafrost i Edinburgh her, som det var skosk og høvsete.
8: Pagrer, jeg bor i her, og lukket var selv jo ikke det var rett, eller alltid det var rett å fære og helse på Bakkafrost og høre om tarra virksom i Skottland, og det som jeg fikk bursjort ui, og tilreisning av som føringar til at det konseptet som man hever i førjan, det kallet jeg for Bakkafrost-modellet, det nok det som det hittet for at litta helvinna i Skottland og et helt annet nivå enn hun hei veri. I Kjellvand det hever kraft noen vil ikke Bakkafrost, men etter som det ble sagt her, så er det vel av vi å få, kan man si, gongtua, så løs at ikke bare er ulv, men man har ikke for avgående av tamnøylomsmann just.
7: At jeg sier Jakob Vestergaard, som landstørsmøver vi vinner om Alon. Det var helst en grill som var årsøkken til eldre kikkene i en høttjus i Gazadel i Gjørskvold i opplyst Løkreklan. Og en grill var sett inn her, og hun var ikke ordentlig å slakne seg i vaktlæren av politistøyen i morgen. Eldre en kikkene i en nøydjant og i en Gjørskvold, folk var nærmest eldre enn han ble tullet, og han var til slakter og arende Gjørs Olvar Slett. Avtaksleieren var sendt av steg i Bønavien, og da han kom av steg i vår folk i Gazadel i holdt til å slakke elden. Temmer holdt vær av støvn i alle togene. Ocean Rainforest har eget hattel på gåar 48 millioner kroner i fjør. Det har viser noe årsfrasøkning til Parstafillanen, skriver Info. Vi årslåk var egen åkning negativ i 32 millioner, og Løsland Stafester er gjaldt før til fjellene er tilbost. Og en større parter av hattelen stavar fra nyerskrivingen. Sambarslåsene stavar 90 millioner kroner fra nyerskrivingene av midtlerokningen ved døtterfjellet og materiellere støysågen. Og i hæsen også en større nyerskriving av kapitalen som Ocean Rainforest har lært de meksikanske fjellene Ala Marsha. Gongten til Ala Marsha har vært verre enn vanta. Søla og bruttovinningeren var lagre enn Atlo i 2025 og fjellet i Heihattel. Ocean Rainforest hever tog veri vidla futja raksturinn tja Ala Marsha. Ocean Rainforest vantar framvis hall av raksturinn i 2026, men mer etter iverskott i 2026. Så færa vi til vevortuintene tja okon. 17. parten gongra vester om seg at har til østning og minka vinter nere fruska vinter eller struk til 8-13 meter. Fram ved samtrymme så fra løyer fyrre sluit og i, ta vokre alle edle driv i støvån. Ut av kvalitet og i natt for atre rekna, fyrre på den morgen fruskur vinter oppi kvassan vinter av østningje, 20-15 meter små eller holdskutja og best akkurst alle. Hiten fra litt i midten 20-13 hitastig. Hese våre tøyntene i øytarnon, jeg skal minne av vi tar av morgonsendingsene til åkken til 4% morgen klokken 20 vi helga. Vi her av Danielsen, og at vi på Egonna Johansen og Atten Gregsen vil at vi tøyntene om klokken 12.
4: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
9: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar gode mat, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola-maten hjemme. Bøylek av brandtann.fo eller ring 32-92-00. Vi suttes da, holde brandtann.
10: Fra Eisen. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett loggare Gemma-sång vid Gömslerumme 100% gånger 200 för Einans 13.595. Vi toppar alltså upp en. Och hatt av er bära brettbiddar. Vi tar hem oss i åkara, Eiche mot UFO och läs tillbåsbläget. Eiche, ett sintor humanier.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av fler än 1000 företag under förrum och även nekvar förrumåner. Det bryter att köta gå igång, kipan är sker enfald att bruka, eller ges ötlom förskom vid skiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 500. Jamen, hun kate vajdar.
1: Bilen klar til nytt årsdøyna, kjem 4 nytt stekk til Vensel og får 20% i avslås. Vi tar det sjølvande dekken i AIO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da vi.
0: Fra gulleglokken tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor AIO-chips og åpenet. Vi vet att dikta gå vindeje och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, och tjum ut och tjum störst. Ring 370-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vinner att du bojnar vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
2: Klockan är Håkon Tjej. Her du inte av FM 1.
3: Fyrre år var kunstkjørst at mapparkitekter vunn og arkitekter kappinsene om nødtjens skolebygning til utrettet i Haskolan i Vaje. Nå neste større stige tidskje til helten av futtjensene i Finnsjen til VEA. Nå vantar Bert futtjensene fra landet, så skolebygningen kan kjæres ved å løse. Støyre fyrre utrettet i Haskolan fikk vi det på en jobb at futtjensene kom på plass fra Nordea-kronen, omframt at Falkatinje vil lete 5 millioner kroner i stole, og Vox kommune vil lete 80 i stole til Abidjoa. Etter mest at arbeidet ved å fremge verskattlandene ved Nudja skolebygningen kan holde fram. Etter å få stolen fra Faria Løgtinje, så færes kan under Abidja Nudja bygningen. Vox kommune fikk noe som at verskattlandene nå kom så mye lengt at kjøtt kan færes om til selve bygningen. Et er større antydning for hva og for i øke rundt om skolen. Utrettighetsskolen vil være større mulighet for Sorøtene, men også for hva og i samfunnet rom at vappinger fra for størst gagn og glede av skolen, sier Bjarni Johansen som er borgerstjøret i Vaje. Nødje skolebygningen til Utrett og Harskolan skal bygges til Løhamre, her Vox kommune har lett grunnstikket til Værskattlandene. Økje gjør skolen om Gauar Karmar og i samstånd så et godt utgangsstøye for Utrett og virksomhet og øren virksomhet som er knyttet av skolen om. Utrett og Harskolan i Sore var stående over i 2016 og har så stått 20 år av bætje. Ved Nødje bygningen er nå et største i tidsjø i menneskene av Utrett og Harskolan og utrettet omkvarven i Sore. Vi lever alt samt langkri og flere eldre og jeg nekvirkjen og er for fremman. Etter kjøver til anstak av vindløven og samfunnet og nødkjær møvelager. Det snur seg om et land et langkri og liligere arbeidsløv i verksetten, kjølsvilt og nødkjær måter at jeg kan lute i lokalsamfunnet. Og utover det noen mikrein i Norrland Husnån, hever Erik Fiva, verskattlander løyere for Norra, verskattlander som er til seniorer, Norras guldreserver, framløv om hvordan mer kan få spørt ur vitan, renton og arbeidsmiljøet og eldre. At han har framløvene ved Palborsåret skiftet ved lottakeren ur Havnar Arbeiderfellet, landsfellet i pensjonister, ferie av lærerfellet, utnåre Ranon og Vindehusnån. Det for området hos vi de utnåret kunne skapa nødkjær møvelager for eldre og samståndes for mer klær i å ta av førløgån. Og det noen vil røsne et tøvnlag innslapp fra vissangeren om Kara P som framfører noen utvalgt løv. Tiltrett skjer parstor av utnåret det noen som sett sjøvnegg noe aktuelle evne og møvelager for samståndarbeid først rundt lånten i utnåret. Ja, vi færre bojar her. Landstorsmævren vi vinner malen, Jakob Vestergaard, hever det seneste vik og verja fer i Skottlande. Här var kunna jag se om oljeviskiftning och hur länge Skottland är kommit vi att få igång i oljeledningsdator och oljeframlösla. Och han har hittat en skotska minister, Stephen Flynn, som är råhär i budskapen förslå och färre vid normala hon. Jag mitt är två säger vi landstorsmannen. Men Jakob Westergaard, det som du först för till Skottlands till, det var så att fälsar vi och tog som händer i oljeversionen. Det fick du på tur här.
4: Du Jan, det är först och främst ja, tog kämmer vånande ryssar mig igång. Det vi förska matchen så spänningar om kvart som händer ochra mig i matchen. Och det var då avarbetet och höra från vännerna. Oljefällorna som är, kan man säga, är i bojestor i lötnet och inte vet inte om det är få varmfra från bräskesköttene till affärer gång för att utvinna olje. Så, men det var inte det vi om att tar man det så ner matchen så lötte det mest till att det var av det är trögarna som är följa mina och omkring av Time och Sucha allt det här är ödse mellan följa Skottland och ett land som är kommande olje ödse här i norra Atlantsjön. Så ja, vi är nog så av att höra att det här är sjön av mig och eisen är att lägga mest ut här och ha för skötsen.
3: Du varst i Stavanger och en större oljemässa och östning för några veckor sedan. Det som du finns samlad vitan, ger den här avbändningar om att det kanske ska vara olja att finna för att avhålla för att föra löjta efter olja av allvara förskar med marsch.
4: Ja, det hade jag till er avbändningar om. Det är ju avbändningar så för att det var något som hände i morgon, men det är ju avbändningar om det. Självande heter Rose Bank som är klarsta för framlägsle kommande arbetsfader fader löver till det. Det ligger ju täckt vid förska matcher. Och ett annat oljefond som inte är, kan man säga, fyrräckas som något än, ligger uppåt tättare. Så åker lite mest till Ahoa och förska minna. För så var vi bara i norra, men alltså sälja för att hemma som opererar, kan man säga. Rosbank och skulle igång till den framlösna vånad nog kört.
3: Jag vet så, ett annat som du gjorde att du var här, det var höstdagen då hittade du Stephen Flynn som är då här i budskapen Fräslo och Fera normalen. Och här tisdag med Anker Aho i fyra kvart händer du i färgen, det är också om ondkötande när du allt det.
4: Ja, det är ju sådär att man omvuxar att Fera uppbyggt här. Det fick jag vid Onsjötunneln och samma att små åker här var just i följen och samma bunt i åkra samfulla. Och tog visst i AA då åker följen rättliga fram.

0: FMs o en FMs. AFM.
1: Tak sekundy. Sletcher dostum.
2: Spær to jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene i forrige, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyde til å kjøtta gå med gang, kjipan er sér og einfald å bruka, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftun, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi kan hjemme oss inn at jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme oss inn at jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januar 2020 och i packan färd du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner går och spela någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen færd du av events.fo.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: duschömmar. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Strömma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpar oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpar oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpar.fo. Åpar oss, samband och jödlom växer.
1: Visste du att Deckservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gamsland är att trämma med däckor. Så skunda här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt i nödjur. Du kan snjata att komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til okkur og skift dekk. Få en gammel brøys, og bytun ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta trøy av Rydvigshalsen.

Messan 2026 med Lutsunda och 1000 oktober och i Storhötlen med Chattner. Det är följa största vinnemässa och i fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Så fyrtöka får ditt höve av sig vörder och tjäna sig fram. Nätverska och styrsta dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med oss om ens heimasugökare ett lattelefon 255 255. Vinnemässan 2026 i Storhötlen vid Chattner.

Du showmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpar oss för att stöv och samband av showmen. Ring till åpar oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpar oss.fo. Åpar oss, samband och gödlomväxer.